băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Cutremur pe scena politică. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat ieri pentru funcția de premier pe prim-vicepreședintele liberal Adrian Veștea, al doilea om din PNL după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Dan a declarat că Veștea și-a demonstrat competențele în toate funcțiile publice pe care le-a ocupat până acum, de la primar la președinte de Consiliu Județean până la ministru.
1: Este clar că o soluție politică este potrivită. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, un ministru de succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, cu valori, deci sunt convins că se va achita cu succes de această sarcină.
0: Premierul desemnat Adrian Veștea este șeful Consiliului Județean Brașov, funcție pe care a mai ocupat-o și în trecut și a fost ministrul dezvoltării în guvernul Ciolacu. Desemnarea sa ca premier a venit fără o nouă consultare la Cotroceni cu partidele parlamentare. Premierul desemnat Adrian Veștea.
2: Vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale din Parlamentul României.
0: Veștea are la dispoziție acum 10 zile pentru a-și forma cabinetul de miniștri și pentru a merge la vot în Parlament. Amenzi și sesizări penale după marșul normalității din capitală. Asta după ce unii dintre participanți au promovat în public lozinci fasciste și cultul unor persoane vinovate de genocid și crime împotriva umanității. Marșul a fost organizat de eurodeputata Diana Șoșoacă și Partidul Noua Dreaptă, în contextul în care în aceeași zi era programat marșul Bucharest Pride. Și acolo polițiștii au dat 17 amenzi de peste 6.000 de lei după ce ar fi găsit asupra unor participanți obiecte periculoase. Avertisment de la Poliția Română cu privire la cazuri de înșelăciune în numele fiscului. Escrocii pretind că sunt inspectori ANAF și conving victimele să furnizeze date confidențiale sub pretextul că urmează să primească o rambursare. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoane care gestionează conturile bancare ale unor firme, dar și persoane fizice transmit autoritățile. Șoferii vor putea plăti online taxa de pod giurgiuruse de astăzi de la ora 10. Cei care aleg această modalitate de plată vor beneficia de benzi dedicate și acces mai rapid prin punctul de control, transmite compania de drumuri. În prima etapă, sistemul de tarif Giurgiu-Pod va fi disponibil doar pentru autoturisme, apoi va fi extins și pentru alte categorii de vehicule. Și meteo de la Morchest, temperaturile scad ușor astăzi, cerul va fi variabil și sunt așteptate averse, însoțite de descărcări electrice, în special în sudul, sud-estul țării și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 29 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. La munte și în nord-vestul, centrul și sudul țării, vântul va sufla cu putere. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: ia vitamina 3C și atât. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: Ce cred ai voștri copii că lucrați? Adică care e jobul vostru și cum îl explică ei, da? Și ce credeați voi atunci când erați copii că fac părinții voștri la muncă?
2: Mama când se duce la muncă,
1: da?
2: Spală vase și spală haine,
1: da?
2: Și tata este antrenor de fotbal. La revedere, Kiss FM.
1: Te pupăm, Eva, nu?
3: Da,
1: Eva, foarte
3: da.
1: Bine, să fim mândră de...
3: Deci tata e pe teren toată ziua, da. Mama spală vase și spală rupe. Tata e bășica. Asta e imaginea.
4: Mama mea și cu tatăl meu încearcă să facă mai mulți bani,
1: da?
4: Ca să merg în vacanțe.
1: Bravo!
4: Eu sunt Eric, vă pup!
3: Bravo, Eric!
1: Și tu să fii mândru de părinții tăi.
3: Nu contează ce mână muncesc.
1: Ce contează
3: ce mână? Să facă lovele la turși, la all inclusive,
1: tot. Piscină. Eu lucrez, soțul meu nu lucrează, copilul are 4 ani și un pic. Concluzia ei este că doar mamele lucrează. Doar mămicile trebuie să lucreze. Doamnă a pornit-o pe un drum greșit un pic. Când o întreabă cineva pe fiimea ce lucrează mami și tati, mereu zice că mami merge la birou și tati face bani.
3: Aolea!
0: Vitamina 3C face bine. Fii deschis dimineața. Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul satului Bănățean. Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasa XXL and Guess Who, Coma, Kojo, Rareș, Mihail, Jurjac, Culture Shock, Friction and many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium, magneziu bisglicinat care reduce oboseala și nervocalmin somnușor care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
11: Salut, suntem Voltaj!
12: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Tot ce asculti azi, pornit de undeva.
3: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost
2: o idee.
3: Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi,
2: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
3: Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane.
2: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
4: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
5: În câteva momente.
6: Deschis dimineața
0: la Kiss FM. Kiss FM.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Back to the hits.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: O femeie a adus accidental acasă un liliac după o vizită în peștera acestora.
3: Nu floarea,
2: de la grădina zoologică din Karlsruhe, oraș din sud-vestul Germaniei. Când a ajuns acasă, hop, vede liliac. Liliac în zig, in poșetă.
4: În glugă poșetă.
2: A crezut că este o glumă pusă la cale de soțul ei cu prilejul Halloween. Și a zis, măi Fritz, ai nămain în liliac în mai poșetă? Nein. Mă zice, nu e el. Dar apoi liliacul s-a mișcat și a mușcat-o încet de mână.
4: Încet. Da. Vezi, un liliac...
2: S-a dus dumneai la aine centrală grosă în spitalen, i-a zis, m-am un liliac. Ce v-a făcut, doamnă?
3: Ciupită.
2: După care, pe perioada la nopțân,
4: da,
2: l-a pus într-o cutie în baie unde era cald, că iau căldură. La noi murea liliac în țețe mea, era mort.
4: Înghețat. Dar liliacul ăsta nu stă el în peșteri la frig? Cum la cald?
2: Iau, germanii au peșteri încălzite. Nu e ca la noi peșteri de săraci. Unde ședea ursul cu blană. Ei au o căldură tropicală peșterea acolo. Și a de sutie și kilos toți liliecii. Era văzut liliac îmbrăcat.
3: Dau și aripile.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentinor Energy.
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers.
1: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doară picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.

0: 500 de grame, 19,99 lei. Turdulan, pulpă dezosată, 21,99 lei kilogramul. Și ciuc Radler, diverse sortimente, 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kiober prețuiește fiecare colț de casă.

0: natură. Până pe 17 iunie, ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rică.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă...

0: 7,49 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcanu.
1: Zine că ești din București, fără să ne zici că ești din București, iar dacă ești din afara Bucureștiului, ce întrebări și curiozități ai despre București? Ionela zice așa: o oră și jumătate, chiar două, pe 13 km parcurși. Frumos.
2: N-am apă caldă!
1: Bun,
3: București, clar.
4: Sunt din provincie. Așa. Am și o curiozitate.
3: Da?
4: Doamne, e adevărat că șinele de tramvai curentează?
3: Da.
4: Dacă le atingi?
3: Da, da.
5: Eu
3: de-aia le și schimb acum pe toate. Ca să le facă pământare.
1: Le facem pământare.
3: Le face pământare la toate.
1: Păi suntem pe drum spre voi. Ne vedem mâine.
5: Când a prins lumina în baie, să luați ceva, una spacardină, pentru că gândacul de București nu mai există. Nu
3: mai
5: e.
3: Și o sete că mă mănâncă degetul mic altfel.
5: Exact. Gândacul de București e de București.
3: Ce vorbești?
1: Cât pachetul de țigări se ascunde în el.
5: Exact.
3: Mi-a mâncat două pachete de gumă până acum.
5: O să-l mângâi pe cap, să-l iei în pat.
6: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier împarte taberele în PNL. Conducerea liberalilor se va întâlni în ședință de la ora 17. Liderul partidului, Ilie Bolojan, a criticat dur faptul că liberalii nu au fost consultați de președintele Nicu Șordan înainte de desemnare. Bolojan a reclamat o încercare de rupere a partidului. De cealaltă parte, Veștea, care este prim vicepreședinte în PNL, a declarat aseară la Euronews că propunerea a fost înaintată de mai multe zile. El a adăugat și că este sigur că va obține majoritatea în Parlament.
1: Această propunere a venit în urmă cu câteva zile. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocrați are posibilitatea să treacă. Nu cred că voi rupe Partidul Național Liberal. Sunt calcule făcute și am asigurări. Vom avea 240 de voturi.
0: Între timp, USR a anunțat deja că nu va vota un guvern din care ar putea face parte și PSD, liderul partidului Dominic Fritz la Digi24.
2: Domnul Veștea nu este cunoscut ca un mare luptător împotriva PSD-ismului. A coabitat foarte bine, nu a fost ales pentru această calitate de a fi reformist sau de a se lupta cu corupția. O majoritate momentan este extrem de dificil de construit. Avem obligația să ne opunem unui proiect în care revine la putere un soi de guvern ciucă, ciolacu, doar, nu știu, Veștea, Grindeanu.
0: PSD nu a anunțat oficial vreo decizie până acum, totuși liderul senatorilor socialdemocrați Daniel Zamfir a declarat că PSD vrea revenirea la vechea coaliție, dar fără Ilie Bolojan. În final, UDMR a anunțat că așteaptă concluziile ședinței de azi de la PNL, înainte de a lua o decizie. Acord de pace între Statele Unite și Iran, înțelegerea ar cuprinde încetarea luptelor în întreaga regiune a Orientului Mijlociu după mai bine de 100 de zile de bombardamente. Președintele american Donald Trump a anunțat aseară că va pune capăt blocadei navale din Golf și că traficul prin strâmtoarea Ormuz va putea fi reluat liber. De această dată și Iran a confirmat acordul. Ambele părți își revendică victoria, însă detaliile documentelor nu sunt cunoscute încă. Statele Unite au motivat atacurile de riscul în armării nucleare și au cerut insistent oprirea programului nuclear al regimului de la Teheran. Înțelegerea mediată între altele de Qatar și Pakistan ar urma să fie semnată vinerea acesta la Geneva, în Elveția. Șoferii vor putea plăti taxa online de pod George Ruse de astăzi de la ora 10. Cei care aleg această modalitate de plată vor beneficia de benzi dedicate și acces mai rapid prin punctul de control, anunță compania de drumuri. În prima etapă, sistemul e-tarif George Pod va fi disponibil doar pentru autoturisme, apoi va fi extins și pentru alte categorii de vehicule. Victoria categorică a Germaniei aseară în prima etapă din grupele Cupei Mondiale. Nemții au învins-o pe Curaçao cu 7-1 în grupa E. În aceeași grupă, Coasta de Fildeș s-a impus cu 1-0 în partida cu Ecuador. Tot aseară, Japonia a remizat cu Olanda, scor 2-2 în grupa F. În urmă cu câteva minute, Suedia a învins-o pe Tunisia cu 5-1, tot în grupa F. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața.

0: ați venit la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tisuiți oștenii mei.
2: Tisuim Maria ta.
3: Cătălin Oprișan.
4: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunești.
3: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, dădeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.

0: cu dânsa.
1: Bravo, tată. Bună dimineața.
0: Hai, bună dimineața. Am pornit la drum, iată, și după piesă superbă semnată de Smiley, cu care de altfel am stat în culise aseară.
1: Corect. Dar unul n-a calculat câți ani sunt de la plecarea Eminului. Cred că 137. Dacă greșim, ne facem de râs pe
0: păi
1: toate.
0: Păi de ce să ne facem de râs?
1: Păi cât sunt?
2: Păi de la căderea comunismului.
1: 2026 minus 1889.
2: Și mai pui 100. Stai, 137.
1: E bine?
2: Da, da.
1: Am nimerit-o.
0: Da. Ia
1: 137 de ani de la plecarea Eminului. Nu interesează efectiv pe nimeni, dar am zis totuși să amintim faptul că el așa se saluta. Trăiască nația
0: sus cu dânsa.
1: Nu ca astăzi ce faci, băi, momite.
0: Dar unde s-a stins? Că s-a stins de tinerel așa, pentru cei mai...
1: La Sanatoriul Caritatea pe strada Plantelor, unde până mai acum vreo 3 ani scria că a murit pe 16 iunie, toți copiii și toată lumea învăța că pe 15.
0: S-a schimbat până la urmă, plăcuțea?
1: S-a schimbat, am militat, am urlat 6 ani și eu și Dan Negru și mai mulți și chiar sunt bucuros de treaba asta. Am postat pe pagina mea de Facebook acolo și documentul oficial, sau de fapt este o captură dintr-un ziar al vremii, unde zice că întâi trebuie să coregem o greșeală venită, pentru că Eminescu n-a murit vineri pe 16, ci joi la 15 june. Da? Deci oficial 15 iunie este data la care Eminul a plecat. Acolo este acum o casă particulară, te fugăresc cu oamenii. Lăsați-ne, bă, cu Eminescu ăsta al vostru în pace, că veniți așa. O țeavă de gaze a galbenă, normal, cum da, se da, vopsește.
0: Să se vadă frumos, da.
1: Da. Încercuiești, îmbrățișează plăcuța pe care până mai ieri scria că a murit la 16 iunie, pentru că Dan Negru cu oprișaș, cum că vreo 3-4 tâmpiți au urlat în continuu că să schimbăm plăcuța aia, a venit cineva și din 16 la cel acodaltă, arată înfiorător, dar tot e bine, a cioplit și a făcut 15 iunie.
2: A, deci nu e nouă.
1: Nu, pe aia vechea, dar cu deltuță, da. Din 15 poți să faci 16, dar din 16, 15 un picuț mai
0: cam
1: greu.
0: Cam dificil, dacă
1: a venit cu niște ciungă, cu niște gumă, ceva amestecat-o, a clefăit-o și a pus-o acolo.
0: Și să face iar, înțelegi? Da. Uite cum suntem noi. Da. Dacă se repară, de
1: exact.
0: Ce se repară?
1: Las-o,
0: dacă...
1: bă, cum e așa. Cine a murit în noaptea de 15 spre 16 iunie, să fie toată lumea în păcat.
2: Oricum ce stai să citești pe clădire.
1: Exact, te duci pe clădire. Oricum este o doamnă care te fugărește. Iar ați venit cu Emine Scosta al vostru.
0: Și apropo de se repară, da? Că avem și un concurs pe pagina noastră de pe site, de fapt, da. Pe kissfm.ro. Hai să vedem când ți-ai dat tu singur, ți-ai acordat un Corect. Cartonaș roșu, că na, vrem să vedem cine merită cartonașul roșu astăzi, la început de săptămână, adică atunci când ai montat ceva invers, ai zis, lasă-mă că mă descurc. Știu eu, mă, dați-vă mă la o parte.
2: Când ai pus sârmă în loc de piuliță?
0: Da. Bravo, este și asta e o variantă.
1: Are distanță uriașă între 15 și 16. E o zi, mă, o noapte, o câteva ore. Asta e problema, oprișene. Păi învățau ăia 15 iunie 1880. Lasă-mă și cu 16, nebun la cap. Nu, pe vremea aia nu țineai în calendarul. Aveau moc de lubânare, n-aveau ceasuri. Sănătos să fim.
0: Te așteptăm să te înscrii la concursul nostru ca să fii și premiat, cine știe, poate la început de săptămână, că dacă vorba aia câștigi de lunea, așa o ții toată săptămâna.
1: Corect.
0: E o zi importantă astăzi, dincolo de ce ne-a zis și Cătălin Oprișan.
1: Asta nu se pune, că nu.
0: Se pune că avem tapas. Azi cu asta se face degustare la drum,
1: de
0: sărbătorită,
1: Mexico.
0: Da. Așa ci ar fi, acum nu știu dacă
1: singura problemă e că sunt foarte mici.
0: Nu te
1: adică saturi. Trebuie să mănânci, adică sunt bune, dar mititele. Mă gândeam că și popor mexican, frate și prieten, poate să facă unele și mai lărguțe, un mic mai medium. Adică alea e mititele rău, le mănânci ca păsămânță.
0: Dar ce să mai pune pe acolo? Să pune și fasolică?
1: Da, să nu începi cu guacamole, și... că sunt și cu guacamole, dar te rog, nu întreba. Pui orice.
0: Încercam să fac o legătură frumoasă cu o altă sărbătoare pentru ziua de 15 iunie în fiecare an, Ziua Globală a Vântului.
1: Așa scrie, cruce de vânturi, că e și o carte faimoasă.
0: Altă legătură n-am găsit și atunci am zis tapas cu... Da,
1: eu așa aș face reclamă, dacă eu aș vinde fasole personal, nu e mănânci fasole, aș pune mare la răscruce de vânturi. 890 de grame de fasole.
0: Bravo, frumos, nu? Ceva deosebit, corect, da. Și uite, apropo, că tot vorbim de asta de la prima oră, mai este și ziua puterii zâmbetului.
2: Da. Ce zâmbești după aia?
1: Zâmbești după aia, după un kil de fasole, dacă lui dată trei ape.
0: Tu sau ceilalți?
1: Toți.
0: Da, rămân cu un zâmbet.
1: Ești ca la Vocea României, întorci patru scaune, trolebus.
0: Sau, da, și capete.
3: Sau le eliberezi.
1: Le
3: eliberezi. Toți scaunele, da.
1: Sănătos să fim.
0: Ar mai fi de asemenea de sărbătorit astăzi ziua fotografiei în natură.
1: Iola.
0: te duci.
1: Iola Lanu de, e fotografia Iola. Iola Lanu de cutare. Iola, nu știu ce fotografie.
0: Deci care este ultima ta fotografie cu natura pe care, nu știu, ai imortalizat-o?
3: În rapiță se face.
0: În rapiță, da. În maci.
1: Iola Lanu de rapiță.
0: Da. Floarea de soare, floarea soarelui, da. Pardon.
1: Levănțică primele.
0: Chiar că e, da, n-am pus să faci poză în levănțică. Da. Te-ai somnul instant.
1: Da.
0: La levănțică aia, ci că lavanda...
3: Acele mai frumoase sunt alea în magnoli, când te sui în copac.
1: Da.
0: A, da.
1: Și la levănțică nu mai poți să faci, că acum sunt mamoli.
3: Mm-hmm. Da, exact.
1: Nu, acolo îți bănâncă hainile.
2: Mamă, te atacă dimineața cel puțin pe aici, jar, da, pe geam.
3: Unde?
2: Nu, n-ai moli? De alea mari?
3: N-am.
2: Mamă,
0: nu. Deci, iar începeți, n-aveți moli și italiano, Vero, ce zice acum?
1: Ba da, zice, deci, am molia,
0: de 40 de cu
1: care cu molie. Și mai ești un film, profețiile omului
3: iar
1: molie.
3: Iar ați început.
2: Cum scrie geamul plin dimineața? Nu poți să deschid geamul.
1: Unde stai tu, mă?
2: Da, am, serios vorbesc.
1: Eu am pescăruși, albatroși, porumbei.
2: Aia, pe mănâncă
3: pescăruși. Și eu, da. Și porumbei.
0: Că bun. Și pentru că este o zi importantă și tot ce are legătură cu cât un pupic de ăsta, cum prindem ocazia, zice așa, astăzi ar mai fi de sărbătorit și ziua sărutului pe furiș. Adică atunci când furi un sărut.
1: Da, era și reclama aia la mânză. Dacă o să mă sărute, nu mă țineți
3: bine. Nu, îmi pare rău, nu se mai sărbătorește. Nu mai e politically corect.
0: De ce, mă?
3: Nu, mai întâi trebuie să ceri furi, dacă acordul.
0: Cum o să o întreb dacă o să te sărut?
1: Păi cum,
3: da,
1: și pică?
0: Ceea ce nu, că am mâncat niște...
1: Nu, nu mai voie, mă, fetile alea, te termină.
3: Nu, mai e, azi nu sărbă. Cum ai zis, ziua sărutului pe șterge.
0: Pe furiș, așa.
3: Șterge, no, să nu mai zici și la anul.
2: Olă, și pe furiș.
3: Șterge să nu mai zici și la anul.
1: Și pe furiș, adică furi, mă?
3: Nu, acum cer permisiunea. Pot să te pup?
0: Da.
3: Da. Se duce un pic
0: roman. Apropo de pupatul ăsta, că vă zic una acum citită, căutând să văd care, cum e treaba cu sărutul ăsta, și că oamenii după 80 de ani nu se mai înrută cu foc și cu pasiune.
3: E,
0: adică mai
3: răruți.
0: Mă, și că mai răruți, auzi?
3: Păi mai răruți că avem copii, avem treabă, avem ce să fac acum.
1: Bătrâni.
3: Da, am văzut eu doi tinerei din ăștia pe la 70 de ani într-un restaurant pe care nici nu auzeau bine și povesteau ce noapte pasională au avut, pe cuvânt, vă jur.
0: Din amintiri, mă.
3: Nu, n-ai înțeles. Nu, da, acum 2 ani eram cu soțul meu, am ieșit și la noi la un restaurant, o bodegă din asta mai de cartier, așa. Și doi tinerei pe la 70 de ani povesteau în gura mare, pentru că nu auzeau de aia, ce noapte pasională au avut.
1: Par veni...
3: Da. Nu, băi, nu, pentru că dădeau detalii.
1: Și
3: asta este
1: o durere fierbinte.
3: Dădeau detalii, mă.
0: Așa?
3: Până la urmă, doamna chelnăriță i-a rugat să plece, pentru că toată lumea era oripilată.
1: Eu nu, de ce? Nu le-a dat un microfon?
3: Nu, Cătălin, dar n-ai... Nu pot să reproduc la radio ce am auzit. Dar erau... Și dânsa povestea că... Era cât faci să-i strice seara fisa, care o rugase să stea cu nepoțelul. Și a zis, pleacă prințesa de aici, că eu am planuri în seara asta.
1: Doamne, lasă-mă, unde-i dragoste.
0: Hai că avem și noi planuri până la 10 cu voi astăzi, cel puțin la început de săptămână, la Kiss FM, la Deschis dimineața.
4: Deschis dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
5: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu le crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
9: mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
10: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
9: Filmogel?
10: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
9: Ce tare! O să încercăm și noi.
11: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghetată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiante HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
15: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
14: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
17: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
2: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
1: Ai și asigurare de călătorie?
2: Mhm, pentru toată familia.
1: Și dacă avem întârziere?
2: Stăm în business lounge.
1: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
2: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
1: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai auzit de Zalando?

0: descarcă aplicația.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furni preț. Până pe 15 iunie ai șamponul Derco Santimătreață pentru păr normal sau gras la doar 51 de lei și 50 de bani, redus de la 79 de lei și 90 de bani.
8: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie la Brico ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior exterior 45 pe 45 cm milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
9: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: dimineața la Kiss FM.
1: 7:30 într-o dimineață superbă de luni, 15 iunie, luați-o ușurel, pe lângă gar, cum se zice, pentru că aveți o săptămână în față și e ultima săptămână de școală, din ce spun.
2: Care, păi,
3: da, da, ultima
1: așa
3: săptămână
1: zi, mă,
3: de copilași, școală.
1: Și uite,
3: da.
1: Trimiți mesaje. Ne zic bună dimineața, ne-am trezit cu voi. Da. Neața, uite, Darius zice: vă salut, am ajuns în troleibuz.
3: Oh.
1: Fiindcă astăzi e zi de școală, mai am câteva zile și termin.
3: Se termină vineri, da.
2: Nu mai
3: da.
2: Am cafea acasă. Să duc să trag un capucino.
3: Joi are și băiețelul meu festivitatea de încheiere.
2: Păi când au pornit la drum?
3: Ce?
2: Când au început școala?
3: Păi în anul trecut, în septembrie. Septembrie sau septembrie?
2: Nu, nu fără asta.
3: Da?
2: Fără asta.
3: Fără, da.
2: Fără asta.
1: Lăsați-o ușurel că avem timp.
2: Așa. Internă.
1: Da. Pentru cei care s-au trezit în sfânta zi de 15 iunie, Cătălina a zis: băi, venim cu o provocare pentru ei să vedem dacă se trezesc.
3: Cine trează?
1: Nu sună nimeni. Cine trează?
2: Nu sună nimeni.
1: Păi ei, nu trebuie să sune, trebuie să dea...
2: Să dea un...
1: Da.
2: Păi, da, nu trimite nimeni.
3: Păi hai, Eminescu, zic eu să trimit.
2: M-am gândit că am zis, domne, să recităm puțin din Eminescu.
3: O strofă, două.
2: Mică, trei versuri.
3: Trei versuri.
1: Luceafărul, da, spre exemplu.
2: Exact.
3: Dar ca... nu tot.
2: Nu tot.
3: Nu tot.
2: Nu tot. Da. Uite, până nu mor, pleacă-te, îngere, la trista în plângere cea plină de amor. Ultima poezie a lui găsită...
1: Dar nu așa.
2: A. Nu e păcat ca să se lepede clipa ce repede ce ni s-a dat? Cum mă să compui așa ceva? Ce eram în capul omul ăsta?
3: Mult.
1: Păi mult. Mult și multe.
3: Da.
1: Ce să mai...
2: Și uite, tot așa, pe o melodie din asta lină, ca să vedem că totuși plecarea lui Eminescu nu trece așa...
3: Oricum.
2: Vorba voastră, mai ales că s-a luat vacanță, nu trebuie să se pe nimeni. Mai ales când se dă la bac, toți îl înjură.
3: Păi,
2: să ne trimită cineva la 07
3: 22 20 60 20
2: un vers, o rimă, care nu e o crimă,
3: care, da,
2: recitând din Mihai Eminescu. Dacă se poate și unii pe care noi nu le-am auzit, adică nu le zicem...
3: Fără plopi
2: și astea.
3: Fără albastră
2: pe lângă
3: și...
2: proprii, fără soț, adesea am trecut. Puteam să trec și printre ei, dar uite că n-am vrut.
3: Da, exact.
1: Da, deci readaptare, nu doriți și de-astea readaptate pe 2026?
2: Hai să vedem că totuși e minu.
1: Da.
2: Și să nu uităm tabloul acela, când are loc inundațiile și că oamenii, jandarmii, scot din casă tabloul lui Eminescu.
3: Măi, frumos.
2: Adică,
3: probabil,
2: da,
3: unul dintre puținele
2: zi estogii. Nu mă interesează pe nimeni, da. Și dacă puteți să vă duceți și pe la Belu, știu că e ciudat să trimiți niște oameni.
1: Cum se trezesc așa dimineața?
2: Să vă, mai ales că e luni, să vă duceți acolo și să vizitați.
3: Da, vii, să vă duceți.
2: Dacă vreți pe vii, vă duceți la Muzeul Literaturii Române, la sediu în spate de la bisericuță, și acolo veți găsi, de exemplu, în original, la Steaua.
3: Frumos.
2: Adică să mai puneți mâna, știi, scrisă de el.
3: Să mai puneți ochii, că mâna
2: n-avem. Să mai puneți ochii, exact, mâna n-aveți cum, bravo, să mai puneți mâna și ochii pe un Eminescu. Da?
1: Bun, facem o colecție impresionantă de mesaj. 0722
2: 20 60 20, un vers, două, trei, cât vă lasă sufletul.
1: Da, spusă, cu
2: da, spus, patru, dar recitat,
1: da,
2: recitat.
3: Vocale, audio, da?
2: Fără bășcălie, din Mihail Eminescu.

0: apropo de piesa pe care o aveți pe fundal acum, da? Alergați, alergați repejor pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM și scrieți-vă la concursul la care așteptăm câștigători, pentru că avem 3 câștigători la acest concurs în câteva momente. Respectiv, dacă tot ne-am luat cu treabă și e perioada aia bună din an în care încep renovările.
1: Da.
0: Ce aveți? Vin renovările, vin renovările. Mă rog, asta era un alt gând. Ideea este că dacă ai renovat vreodată singurel, poate și tu ai folosit celebra. Lasă-mă, dați-vă-mă la o parte, lasă că știu eu, mă pricep eu mai bine.
1: Prădeți-vă toți.
0: Ia dați-vă la o parte că știu eu mai bine, da? Dar cu toate astea, poate ai măsurat de 2 ori și tot ai tăiat greșit, că se întâmplă și asta, cu creionul pus așa pe ureche.
1: Dacă mi-am agățat eu un tablou.
0: Așa.
1: Am măsurat cu bolobocul ăla, cum se numește, n-am nimerit. Tot în strâmstă.
0: Dar de cine ai apelat?
1: Eu și cu bărbatul meu.
0: A, amândoi erați meșteri.
1: Ține tu. Și la sfârșit.
0: Să mai poate întâmpla, dă un semn aici, dă o gaură, și nu e unde trebuie.
1: Da.
0: De asemenea, să începe o lucrare, zicea, bă, că termin numai decât în 2 ore am terminat. Și au prins sărbătorile.
1: Da,
0: mă rog, intrați la acest concurs, dați-vă un vileac să vedem dacă într-adevăr meritați cartonașul roșu de la Cătălin Oprișan astăzi.
2: Eu îl dau?
1: Roșu?
2: Da? Eu sunt arbitru?
0: Da.
1: Dar de ce roșu?
0: Vine cartonașul roșu și vine și cu premiu.
3: Ia, unde s-a mai întâmplat în fotbalul ăsta?
0: Găsiți detalii pe kissfm.ro. Până atunci însă, pentru că este o zi importantă, 15 iunie, avem foarte multe mesaje. Ai cerut?
3: Ți s-a
0: venit.
3: Da. Ia uzi.
0: Asta și-a
3: precite oamenii Minescu?
0: Da,
1: românul s-a născut eritropoiet.
0: Da. Da, stai să le spunem celor care au deschis acum poate radio contextul.
3: Da, e poate un om care nu știe că astăzi,
1: 15 iunie,
3: dar în 1889, Eminul se stinse a sanatoriul caritate a doctorului Suțu, de pe strada Plantelor din București.
0: Să ascultăm așa.
3: Și am zis ca oamenii să ne trimeată, ca să vorbim exact așa, să ne trimeată și nou un gers eminescian recitat de propria ființă. Ia, să dăm ascultare.
4: A fost odată în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Bună dimineața, vitaminelor! Alexandra din București.
0: Neața, Alexandra.
1: În
0: drum spre muncă, mă, să stai așa un pic.
3: Fără bășcălie, fără nimic.
0: Păi, brav.
3: Faptul că reciți Eminescu, nu suntem morți de tot.
0: Ai cerut ceva anume?
3: Nu.
1: A specificat Cătălin la un moment dat, mă, dacă se poate ceva ce
3: mai,
1: nu
3: și
1: știm.
3: Mai necunoscut.
1: Da.
0: Da, hai să mai auzim.
5: Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele-ți nervoase, armă de tărie, la trecutul-ți mare, mare viitor.
0: Bravo, mă, interpretare ca lume, nu?
1: Da.
0: Asta lucrarea, mai departe.
6: Venin și farmec port în suflet, cu al tău zâmbet trist mă pierzi, căci fermecat sunt de zâmbirea-ți și înveninat de ochii verzi.
3: Băi, zâmbirea-ți,
1: da.
3: Sunteți neboni, cum mă să scrie așa? Ce mai era în capul
1: ochii lui? Verzi.
3: Zâmbirea-ți.
0: Las că mai avem aici un calificat.
7: Nu mă încântați nici cu clasici, nici cu stil curat și antic, toate îmi sunt deopotrivă.
3: Eu rămân ce-am fost, romantic. Eu nu cred nici în Jehova.
7: De Eminescu, presupun că ăsta e cel mai celebru final dintr-o poezie.
3: Corect. Care se cheamă Eu nu cred nici în Jehova.
0: Superb.
1: Băi, frumos.
3: Frumos. Nici în Buddha Sakyamuni, nici în viață, nici în moarte, nici în stingere ca unii.
0: Vi le trimitem pe toate. Și dumneavoastră, trebuie să faceți o comisie adevărată, nu?
3: Comisia de cenzori.
0: Da. Între timp, părințelul ne-a dat un mesaj, nu știm, la prima ascultare, prima difuzare.

0: fază la campionatul de renovări. La Kiss FM încep cele mai tari faze, arbitrate la centru de Cătălin Oprișan. Sicampionii construiesc cu Sica.
1: Și haideți să vedem cine merită cartonașul roșu de astăzi. Atenție, este singurul și primul cartonaș roșu din istorie benefic,
2: da.
1: Pozitiv.
3: Corect.
2: Bun,
3: corect,
2: da? Bun.
1: Cine a montat tăticule ceva invers? Cine a dat gaură unde nu trebuia? Cine a chemat meseriașul pentru o lucrare de două zile și l-a mai văzut doar la Crăciun? Sau cine a spus, lasă-mă că mă pricep eu și a descoperit prea târziu că nu se pricepea deloc? Oamenii au intrat pe Kiss FM și vor intra în continuare kissfm.ro și ne-au spus acolo o fază memorabilă de pe șantier pentru care și-ar acorda singuri cartonașul roșu direct, deci fără galben.
3: Da, da.
1: Ai scos frumos cartonașul. Prietenii de la Sica premiază zilnic 3 Sicampioni cu seturi generația de aur. Ce înseamnă aceasta? Un tricou ediție limitată generația de aur Pasadena 94.
3: Oh, mamă, mamă. Bun.
1: Un parfum Pasadena 94 și o minge ediție limitată de acolo și a de la Pasadena, unde noi am obținut cele mai frumoase rezultate. Iar dacă vrei să rămâi în joc până la final, construiește cu Sica. Cu Sica nu iei cartonaș roșu, adică e doar așa virtual cum ar
3: da,
1: veni,
3: da, da,
1: dar
3: da,
1: ți-au plecat premiile spre tine. Avem 3 kituri generația de aur pentru 3 câștigători, pentru 3 Sicampioni. S-a dat concluzia.
3: Citire.
1: De exemplu, bună ziua, după multe aduceri aminte ale soției că bateria de la bucătărie a oxidat destul de demult și oricând ne putem trezi inundați, m-am apucat să schimb bateria cu scopul de a economisi ceva bănuți. După 2 ore de înjurat pe sumustață, 3 drumuri până la magazinul din sat și o mică inundație, nu se pune asta, în bucătărie am chemat pe cineva care chiar se pricepea. În 15 minute a rezolvat totul. Eu am rămas să șterg cu mopul pe jos și cu cartonaș roșu dat de soția mea. Nenea Vio Biorel este primul câștigător.
3: Următorul, vă rog.
1: Eu singură mi-aș da un cartonaș roșu, iată, avem și fotbal feminin. Eu singură mi-aș da cartonaș roșu pentru că am dat cu lavabilă în toată casa. Am dat cu lac pe toate ușile, pe parchetul de fag. Am vopsit tabla de pe casă. Eu sunt femeie și nu bărbat. Cartonaș roșu și lovitură de la 11 metri. Bravo, doamna Maria.
2: Frumos.
1: 0-4-8 în coadă, se și pricepe.
2: Da,
1: deci
2: da,
1: roșu
2: da,
1: și
2: da,
1: penalti.
2: Da.
1: Și ultimul mesaj câștigător de astăzi. Bună ziua, dragii mei.

0: sincer vă spun că cel care merită cartonaș roșu, pot să citesc, este cu prisosință soțul meu minunat. Cum sună cartonaș roșu pentru soțul meu minunat, care atunci când avem de montat o piesă de mobilier sau o ușă, este un dezastru.
1: E bolnav.
0: Pe lângă faptul că el știe tot, n-are nevoie de schițe, nimic, este și foarte încăpățânat și nu ascultă și sfatul altora. Așadar, la finalul unei asemenea lucrări rămâne întotdeauna cu un pumn de șuruburi, orușa se deschide doar dacă rădisi vulta de clanță și pici cu umărul. Deci da, i-aș da cartonașe roșii până și-ar băga bițile în cap. Vă pupăcesc cu drag, Alina cu 772 în coadă.
2: Cine construiește cu Sica nu ia cartonaș roșu. Fii campion și câștigă cala mondiale.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
8: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
14: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai renovat vreodată? Sigur ai avut un moment în care ai meritat un cartonaș roșu. Ai măsurat de două ori și tot ai tăiat greșit.
1: Ai vrut să repari ceva simplu și ai ajuns să renovezi toată casa.
16: Sau ai zis terminați și ai terminat când s-a schimbat anotimpul.
17: Intră pe kissfm.ro și spune-ne cea mai tare fază de șantier pentru care ți-ai dat cartonașul roșu.
18: La Deschis dimineața, Sica premiază cele mai amuzante povești cu seturi de la generația de aur.
19: Pentru că atunci când alegi calitatea Sica,
18: construiești fără să o dai în bară. Sica, fără cartonaș roșu.
20: Câștigă cu Flow.
21: Tu de ce ai luat 3 cafele?
22: Una pentru mine
21: și celelalte 2
22: pentru energia de câștigătoare.
23: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
24: Se pregătește micuța emisiune.
25: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
26: Corina a venit la ore suplimentare.
25: Am fost obligată.
27: Mie place la radio că veni și mâncăm.
28: Să continuăm!
29: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
30: La Kiss FM.
31: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
32: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
33: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
34: Farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai Bioderma Atoderm ulei de duș la 1 litru la doar 84 de lei și 50 de bani, redus de la 108 lei și 50 de bani.
35: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon, Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 8

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Adrian Veștea se declară încrezător că poate obține majoritatea în Parlament. Prim-vicepreședintele PNL a fost desemnat ieri pentru formarea guvernului de președintele Nicușor Dan, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Mișcarea a luat prin surprindere partidul. Conducerea PNL se va întâlni în ședința astăzi de la ora 17. Mai multe voci liberale cer deja excluderea lui Veștea din partid, în vreme ce alți colegi îl susțin. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a reclamat o încercare de rupere a partidului. De cealaltă parte, Veștea a declarat aseară la Euronews că propunerea poate întări formațiunea.
2: Această propunere a venit în urmă cu câteva zile. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocrați are posibilitatea să treacă. Nu cred că voi rupe Partidul Național Liberal. Chiar din contră, eu consider că Partidul Național Liberal trebuie să fie mult mai întărit din această situație. Sunt calcule făcute și am asigurări. Vom avea 240 de voturi.
1: Veștea este în prezent șeful Consiliului Județean Brașov, funcție pe care a mai ocupat-o și în trecut. La nivel central, el a ocupat funcția de ministru al dezvoltării în guvernul condus de Marcel Ciolacu. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat în format fizic la ieșirea din țara minorilor. Poliția de frontieră anunță că verificarea se va realiza online.
3: Nu trebuie să mai ai asupra ta, în format fizic, certificatul de cazier judiciar. Polițiștii de frontieră îl pot verifica electronic în momentul controlului. Mai puține hârtii, mai puține griji și un control mai rapid pentru toată lumea. Noi ne ocupăm de verificări pentru ca drumul tău să fie cât mai fluent și sigur. Informează-te din timp și din surse oficiale.
1: Totodată, celelalte condiții legale privind ieșirea din țara cetățenilor români minori rămân neschimbate. Mai multe locuri în programele Școala de Vară și Grădinița de Vacanță din sectorul 1. Consilierii locali discută în ședința de joi suplimentarea locurilor în aceste programe, ce se desfășoară în perioada iulie-august. Potrivit notei de fundamentare, cele mai multe locuri ar urma să fie suplimentate la Școala Gimnazială Herăstrău. 139, scrie Buletin de București. Sport acum, victorie categorică a Germaniei aseară în prima etapă din grupele Cupei Mondiale. Nemții au învins-o pe Curaçao cu 7-1 în grupa E. În aceeași grupă, Coasta de Fildeș s-a impus cu 1-0 în partida cu Ecuador. Tot aseară, Japonia a remizat cu Olanda, scor 2-2 în grupa F. Niponii au egalat în minutul 89. Dimineață, Suedia a învins-o pe Tunisia cu 5-1, tot în grupa F. Capul de afiș al serii de astăzi va fi duelul dintre Spania și Capul Verde, de la ora 19, ora României. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că temperaturile scad ușor astăzi, cerul va fi variabil și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice, în special în sudul, sud-estul țării și izolat în restul teritoriului. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. La munte și prin nord-vestul, centrul și sudul țării, vântul va sufla cu putere. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Iată-i! Da. Iată-i!
1: Știți cum zic îndrăgostiții aia când ascultă melodii de dragoste? I will always love you, Whitney Houston, my life will go on without you, no, no, no, și așa mai departe. E, așa e Ciprian, că toți romantici ăștia zic că toate melodiile au fost compuse pentru ei, așa se gândesc.
0: Bravo, cu Dinu, da.
1: Iar Ciprian, Dinu, toate melodiile cu Dinu sunt compuse pentru el.
0: Da,
1: cu Dinu,
0: e vorbită treabă.
1: Amandinu, prăjiturile amandine sunt făcute pentru
0: mine,
1: pentru el.
0: Dar v-am și zis asta.
2: Primul roman românesc adevărat, Nicolae Filimon, Vorciocoi vechi și noi, Dinu Păturică.
1: Dinu Păturică, exact. Da. Ce
0: personaj mai important?
3: Atunci știam că e o problemă cu căldura, dar e ok.
0: Da?
1: Păturică.
0: De ce nu a zis Dinu Plapumă? Da, că ți era
1: frapsa.
0: Pilotă. Dinu Pilotă.
1: Da. Atunci nu era pilotă, cât.
0: Alo, da. Hai să ne revenim un pic acum, pe bune.
1: Pardon.
0: Păi chiar așa.
2: Vreau să pardonați în onoarea emisiei noastre.
1: Avem o știre, dar rămâi efectiv.
2: Dar nu știu dacă să o citesc eu sau Corina.
1: Nu știu, uite, dacă vrei citim pe voci.
2: Zice așa, Padarox la locul de muncă.
1: Padarox.
2: O tânără a fost concediată, iauzi Corina, pentru că venea înaintea tuturor.
1: Nu, iauzi Cătălin.
0: Cum asta este așa că n-am
2: Deci Padarox la locul de muncă. Stop, aici.
0: Aici, da.
1: Să înțeleagă și cei care au...
2: a fost concediată pentru că venea înaintea tuturor la serviciu. Concret, o tinerică, una jovencita de 22 de ani, de Spania, a fost concediată la... deci avea 22 de ani, pentru că ea venea în mod repetat la serviciu cu mult înaintea de începerea programului de lucru. Concret, ea trebuia, conform contractului colectiv de muncă și individual,
1: la 7,
2: 7.30,
1: da?
2: Ea, dintr-o suflet de omenie, de muncă, de profesionalism, venea la 6.45.
1: Da,
2: cu 45.000.
1: Da,
2: a fost chemat de șefii ei. Vină în face puțin. Sarcinile tale nu necesită prezență înaintea de începerea oficială a turei.
1: Ale tale necesită? Sarcinile tale, Cătălin, necesită să vii la 6?
2: Să știi geamul, aprind lumina.
1: Astea sarcinile tale? Nu să...
2: Anexe! Anexe
0: și un pic aici, da.
2: Hai risesc un pic să iasă mirosul de bitocar, vorba lui Dinu Păturic, nu, lui Dulu Zanfirescu. Cum așa? Și a zis, deci ai înțeles? Nu. Fii atent. Tu ești responsabilă de verificarea planurilor și rutelor de transport, dar poți să le faci în timpul programului de lucru. Venind mai înainte cu 45.000 de lei, dai umilință, dai cădere tuturor celorlalți angajați.
1: Cum face Cătălin Oprișan, face shaming cu colegii lui, face să se simtă vinovați, face un fel de hărțuire.
2: Aia nu a înțeles, de vorbă bună. A zis, mie îmi place să viu la muncă, să... așa, nu pot să vin pe numărătoare. Bine,
1: și ce-a
2: dacă
1: pățit?
2: Nu ne înțelegem, ia și un avertiment scris. I-a dat și avertisment scris. Deci iată, în prințes. Întrucât comportamentul ei jignitor a continuat, angajatorul a decis să înceteze contractul de muncă. Ea s-a dus în instanță, susținând că a acționat din profesionalism și din dorința de a-și îndeplini cât mai mult. Și judecătorii și aia, niște bestii care au venit după 2 luni la muncă, au respins însă argumentele sale.
1: Da.
2: Instanța a arătat că femeia a intrat în incinta companiei fără a avea sarcini de serviciu înainte de program. Și că a perturbat organizarea internă. Ea se uitau la ceas. Băi, 7:30? Da. Nu, e 7:15. Dădeau ceasuri, îi lipiste cap, plecau ea cu mașinile. Judecătorii au concluzionat că fost angajată, deschid ghilimele, a manifestat neascultare, asta e de la Gigi Becali, neloialitate și abuz de încredere, considerând concedierea drept o măsură legală și justificată.
1: Sunt total de acord cu acest...
0: Nu că era workaholică sau ceva.
1: Era și...
2: Nu, că a zis, pontarea înainte de începerea oficială a programului reprezintă un caz de fraudă privind timpul de lucru. A nebunit.
0: Da, mă, că cerea pădure suplimentar.
2: Nu cerea, bă, femeia venea să facă o cafea, să facă...
1: S-a umflat pipota în mine de fericire. Deci nu există, în primul rând, când ajungi mai devreme, tu a prins luminile aici, nu?
2: Da.
1: Deci consum curent, da?
2: Corect și asta.
1: Fur curent.
2: De mâine stau pe întuneric.
1: Da.
2: Deschizi
1: geamurile acilișe.
2: Geamurile găsesc deschise.
1: Le închizi.
2: Că stă de înainte cu mopul să iasă mirosul de...
1: de mitocan.
2: Da.
1: Practic, tu umbli pe aici și cineva, un paznic ceva, o resursă a companiei...
2: Dar mă duc stau cu domnul de vorbă, nu umblu pe aici.
1: Păi da, trebuie să stea cu ochii pe tine, domnul. Să nu pățești ceva.
2: Corect,
1: să n-aluneci.
2: Dacă mor eu, cui rămâi, dar rămâi, nu sunt timpul programului.
1: Da.
2: Mor
0: rămâi.
1: Așa,
0: rămâi,
1: dacă ți se întâmplă ceva, te împiedici de mocheta asta, te dai cu capul reflector și așa mai departe, este accident de muncă. Cine plătește pentru toate astea, Cătălin Oprișan? Și mai este o chestie psihologică, o chestie la care nu s-a gândit nimeni. simt eu, Cătălin Oprișan, când vin la 7:05, de exemplu, da? Și tu ești aici de la 6:25. Faci shaming cu mine, faci hărțuială cu mine,
0: da,
1: faci agresiv.
0: Da, practic ea vine, a întârziat 5 minute și pare că a întârziat 50.
1: Da.
4: M-ați nivelat.
1: Cum
4: de
1: mă
4: mor
1: simt eu când tu
4: poți
1: ești aici de la...
4: Poți să zic că azi am azi la 6:08?
1: Nu, Doamne ferește.
4: Deci nu era și 10 când am dășcuiat aici.
0: Mai bine spune și că uite, pățești ca doamna.
1: Treaba ta. Treaba ta.
4: Nu încurc activitatea.
1: Păi nu văd probleme nimeni. Dar nici doamna nu încurcă activitatea.
4: Îmi fac mâncărică.
1: Nu. Nu, no, nu, no, consum resursele companiei.
4: Cer scuze,
1: dai drumul
4: companie.
1: La lumină. Tu știi cât consumă reflectoarele astea, Cătălin Oprișan? Tu știi cât consumă astea? Că uite ce lumină puternică e, că ne apucă și transpirațiile acum.
0: Unul peste alta, pardon, una peste alta.
1: Da, Ciprian,
0: așa să, da.
1: Gura păcătosului sau gura adevărului păcătos grește, spune-te rog în continuare, da?
0: Da, să-i întrebăm pe, uite, prietenii noștri, da?
1: Da.
0: Sincer acum.
1: Tim
0: ce
1: Oprișan.
0: Ce variantă sunt ăștia care vin mai repede? Că eu am auzit, am prieteni,
1: da,
0: și dușmani.
1: Da.
0: Dar mai zic din când în când, băi, mă duc mai devreme pentru că nu vreau,
1: da,
0: să mai prind trafic. Nu vreau să prind traficul, da, ăla de nenorocire.
1: Da, de ce să nu-l prindeți, mă, traficul? Uite, ascultați Kiss FM în trafic. De ce să nu-l prindeți traficul? Ce are trafic? Dragi pe el traficul.
0: Consumă multă benzină.
1: Lasă, că dacă ai mașină, îți permis să consumi și benzină.
0: Ia stai care și ia zi tău.
5: Sau sunt aceia care mai spun că vin mai devreme pentru că ceilalți colegi îi țin de vorbă și nu apucă să-și facă treaba.
0: Bravo!
5: Ce,
0: bravo.
5: Să fie singur în birou?
1: Ce face?
0: Să, da, fie singur, să apuce practic să-și facă treaba pentru ziua aia. Bravo,
1: da,
0: Teodora,
1: nu poate să-și facă treaba?
0: Acolo e treabă mare, treabă mică, nu e.
1: Pe resursele propriului cămin nu poate să-și facă treaba? Să aprindă acolo în bucătărie lumina la ei acasă?
0: Stai să ne dea mesaje, prietenii,
1: deci,
0: noștri.
1: Așa, Tim Corina sau Tim Cătălin? Cum e pe TikTok asta? Tap, tap, la ei, aici la
0: gura
1: noi?
0: Adică mai devreme sau mai un pic mai târziu ca să nu...
1: Un pic mai târziu că plejuriți, hedoniți și jom am fi și 0722 20 60 20.
6: Deschis dimineața la Kiss FM.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
12: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
14: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
15: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
16: Acum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut.
17: Perspirex!
16: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
18: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
19: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
20: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
21: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
22: Carrefour prezintă Promo Hit.
23: Hey, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoție.
24: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
25: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
26: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
1: Bravo, Cătălin, bravo!
2: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
0: De mine ai gândit asta!
1: Din puț a venit,
0: din
1: nu?
0: Din puțul gândirii, din, da, din puțul de nisipar.
3: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
4: La Kiss FM!
5: Farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai anticârcel 56 de comprimate la doar 28 de lei și 50 de bani, redus de la 41 de lei și 50 de bani.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Back to the music.

0: 8 și vreo 27 de minuțele. Nu e mult dacă stai să te gândești la toată săptămâna pe care o ai în față. Deci nu e.
1: Nu, nu, e chiar puțin, da.
2: 20 de zile.
0: 20 de zile de...
2: Am râs.
0: Aici pe perete?
1: Da. Cu rujul până, ce, da.
2: 20 am râs.
0: Am vorbit despre muncă și despre muncă vorbim în continuare pentru că munca...
1: înobilează.
2: Ne... Da. Lăsați, nu.
1: Înobilează. Noi toți aici suntem nobili, nu știați?
0: Nu, înmobilează.
2: Da. Înmobilează.
1: Da. Eu sunt contesă și voi sunteți duci. E bine așa?
2: Duci gunoiul?
1: Da, duci.
2: Da, mamă, îl duc.
1: Mai duci?
2: Duc.
1: Așa, vedeți?
0: Aceste jocuri de cuvinte vă sunt oferite de generația anilor
1: 80.
3: Revista Urzica, sponsorul oficial al Deschis Dimineața.
0: Da, bravo.
1: Ia uite, mă, toată lumea e fiartă, e Tim Oprișan.
0: Ia
1: uite, de-aia sunteți bolnavi toți, mă. Aveți cortizolul mărit de la stres. Aveți asta. Tot, niciunul nu e poplejurist până acum. Din ce am primit scris: mai bine dimineața de vreme decât să fii disperat că n-ajungi. Dar cine e disperat?
0: Stai un pic să le dăm contextul oamenilor, cei care nu știu despre ce zău. Ați venit cu o știre de dimineață.
1: O duduie de 22 de anișori din Spania a fost concediată pentru că ajungea prea devreme la muncă.
0: Nu ajungea, era un obicei creat în mintea ei. A plecat la ora 6 de acasă, la 6:45 să fie la muncă. Programul începând la 7:30.
1: Da, ea era mai devreme, nu, ajungea la 7:45. Ea deschidea luminile în birou la 7:45.
0: Vezi, și acum în loc să fie o apreciere, a fost o depreciere.
1: Da,
0: cumva, dacă putem să o forțăm. Da. Astfel încât șefii au zis: "Ia vino tu."
1: Aș vrea toată ziua numai despre asta să vorbim. Da. Așa m-a uns pe suflet această știre, înțelegi? Pentru că am auzit numai inversul.
0: Dar ce zice doamnele de la HR de la noi din România?
1: Ce
0: că acolo
1: zic,
0: pe Spania au zis: "Ia vino încoace, că nu e bine că vii așa de vreme." Consum din resursele firmei. Una companie, asta, acolo,
1: da.
0: Companie,
1: da. A prins lumina pe banii noștri, mă?
0: Bun.
1: Da.
0: Punctual, mai devreme sau mai bine mai întârziu un pic?
1: Mai
0: să te lași așteptat
1: pic,
0: la locul de muncă.
1: Mă, dar ce să te grăbi? Uite, toată lumea e bolnavă în țara asta, la cât... Voi ați văzut câte reclame avem la medicamente? Dar ce credeți?
0: Toate. Da, e ce bine, dar de la întârziu. Ia, hai să auzim ce zic.
1: Hai să auzim.
4: Bună dimineața, vitaminelor.
0: Neața.
4: Pentru cei care vin mai devreme la serviciu, poate să mai întârzie, să plece puțin mai târziu, dar cei care au întârziat ca să recupereze, trebuie să plece mai devreme.
1: O logică imbatabilă.
4: Adi din Craiova.
1: Adi, ești măreț.
4: La femei, secundele sunt minute. O zi frumoasă.
0: De ce, mă, că are dreptate?
1: Nu
0: noi
1: chiar.
0: Ne grăbim. Noi îmbătrim mai repede.
1: Nu, eu mă refer la altceva, dar în sfârșit nu de e de dat popul ăsta acum. Așa ziceți, da, mă rog.
0: Hai, ia.
1: E o mentalitate asta.
5: Neața. Eu dacă știu că mâine trebuie să merg la muncă, o să mă duc pui mâine cum ar veni, ca să fiu sigur, adică să iau...
1: Bravo, mă!
5: Dacă tot te-au prins surprinderile, să iau prin surprindere cum trebuie, tati. Nu mă complic, papi.
1: Papi,
3: și v-am mai zis, ascundeți-vă pentru că un muncitor bun, cum ajungeți la muncă? Primul lucru sub birou.
1: Da.
0: E bine, mă, că cronometează, domnule,
3: uite,
0: secunde.
3: Uite, am căutat, nu fac pe deștept, am căutat, zic, băi, ia să vedem, ce citate există cu punctualitatea.
1: Ia, te rog,
3: un băiat, Nicușor Boileau, adică Nicola Boilo, care a venit și a zis așa, bă, zice, încerc întotdeauna să fiu foarte punctual.
1: Așa.
3: Pentru că am observat că defectele unei persoane se reflectă foarte viu în memoria persoanei care l-așteaptă.
1: Auzi, caută și pe hedonism.
3: N-are.
1: Te rog.
3: Îmi dă zero găsesc.
1: Nu, caută pe hedonism.
3: Zero rezultat.
1: Ce trăsătura a caracterului?
3: Nu se-a încontrat-o ningun rezultat.
1: Nu există așa ceva.
3: Nu,
1: citat hedonism. Ia, stai că-mi trebuie eu pe prietenul meu chat.
0: Ia, între timp să mai dăm câteva mesaje. Ia uzi.
6: Neața.
0: Salut, Răzvan.
6: Eu încep la 5:15, dar niciodată n-ajung la timp. Deci, categoric, gen Corina.
0: Ia uzi.
6: O zi faină.
1: O să trăiești 100 de ani, prințul.
0: Da, da, tot acolo ajungem.
7: Bună dimineața, sunt Antonia din Piatra Neam și sunt Tim Corina, pentru că n-am fost și nici nu voi fi o persoană matinală. Pupici!
0: Păi matinale una, punctuală e alta.
1: Aproape
0: și varia,
1: același lucru. Uite,
0: punctualitatea,
1: Cătălin,
0: nu ține cont dacă e de dimineață sau de seară, Corina.
1: Baudelaire a spus în felul următor.
0: Ăla cu florile răului?
1: Da.
0: Cu bube, mucigări
1: cu
0: și
1: bube,
0: noroi?
1: Păi da,
0: ăsta a făcut mucigări pe stradă.
1: Idolul
0: și bube.
1: Idolul lui Orghezi.
0: Ăsta a lăsat bube pe stradă, nu te interesează. Da. Nu va bube pe stradă.
1: Hai că, uite, le zic în engleză, dar le și traduc.
0: Ia, stai să facă și traduc.
1: One must always be drunk, that's all that matters. asta a zis Baudelaire, da? Da. O persoană trebuie să fie întotdeauna beată de fericire sau ceva, pentru că asta e tot ce contează în viață. Și mergem și pe Oscar
3: Zise
1: Wilde.
3: Zise cel care a scris Florile răului.
0: Asta înseamnă beatitudine.
1: Beatitudine. Plejurism.
0: Dacă poți.
1: Oscar Wilde, da? Așa. Adică un băiat.
3: Ce băiat, da? Da, a avut
1: pleasure, pleasure is the only thing one should live for. Adică plăcerea este acel lucru pentru care toată lumea ar trebui să trăiască. Mă rog, nu zic eu o amărâtă, o biată femeie,
0: au
1: Corina Bocanu.
0: Da.
1: Au zis-o, uite, Oscar Wilde.
3: Da, dar ce viață chinuită a avut și Oscar Wilde ăsta seara.
1: Și Roosevelt a zis.
3: Și la fel.
1: The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost. Adică scopul vieții este să avem plăcere în viață, mă, nu să mergem la muncă. Terminați-mă cu prostiile astea.
0: Ce ne-a mai zis, mă,
1: că de asta suntem bolnavi.
0: Păi am stat să facă citate, îți dai seama că citatele se zice că de fapt sunt, cum era, esențele tari care se țin în sticluțe mici. Adică cuvinte, tot ce adun așa, să zic într-o frază, pac.
1: Și
0: o lume întreagă.
1: Your point, adică ce,
0: asta,
1: unde vrei să
0: era
1: ajungi?
0: Era pe relaxare, era pe ce.
1: Și unde vrei să ajungi în asta? Păi vezi?
0: Ia, mai departe.
8: Bună dimineața, vitaminelor.
0: Neața.
8: Din punctul meu de vedere, eu întârzi în fiecare zi.
1: Bravo.
8: Așa că, nu știu ce să zic, eu zic că întârziatul este sănătos. Vă pup, Daniela.
1: Bravo, Daniela.
0: Și ce ați scoți, mă?
1: Noi, două babe cu pisici, o să ne ținem de mână.
0: Da.
1: La belul unde ne trebuie
9: oprișan. Eu propun așa. Corinoica să primească dispensă pentru că este cea mai simpatică persoană din România, cel puțin care întârzie la lucru. Și și-a făcut un adevărat brand din asta. Dar noi o iubim.
0: Brand? Îți dai seama, brand din asta la următorul tău loc de muncă?
1: No, da. Nu, mă duc la Belu direct.
3: Și cum o zic să primească dispensă?
1: Da. Eu după locul ăsta de muncă, da, Belu mă duc.
0: A,

0: viteză și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul, se întâmplă fix acum la deschis dimineața la 8:37 de minute. Ia să vedem cine este cu noi. Strigă, bună dimineața,
2: Eugen.
3: Bună dimineața.
1: Gen, Eugen. Bine ai venit.
3: Bună dimineața. Ce faceți?
4: Uite la uzină aici.
2: La muncă.
4: Cu fața spre producție.
3: Și eu la fel, mă îndrept spre STB-ul, tot spre muncă.
1: Bun, frumos. La muncă nu l-a întins gluma.
4: Da?
2: Da. Eugen, ce faci acolo? Mama soacră trebuie să inventeze altă întrebare azi. Ce faci acolo la STB-ul?
3: Păi STB-ul mă duce la job, ca să zic așa.
2: Nu lucrez la STB-ul.
4: Păi nu lucrez, mă, prinde păi, auto.
3: Nu lucrez la STB-ul, lucrez bine. În învățământ.
2: Ok.
4: Bun.
2: Perfect, atunci ești potrivit la fix pentru concursul nostru.
3: Păi, vedem că am emoții cât casa poporului.
2: Ai emoții, Eugen, tu și nu om, 1.500.000 de oameni. Termină cu emoții.
1: Are emoții cât casa poporului, asta înseamnă că a fost la chimar.
4: Da.
1: Nu?
3: Nu știu.
1: N-ai fost la chimar weekendul ăsta?
3: N-am avut timp.
2: Nu știu ce ai pierdut, treaba ta.
1: Da, dar nu-ți mai spune, hai să vedem, avem 10 întrebări pentru tine. Fiecare răspuns corect valorează 10 euro. În total 100 de euro poți câștiga astăzi dacă răspunzi corect la toate cele 10 întrebări. Litera este
4: fasolică, Eugen. F. Fasolică.
2: Fajitas, din astea.
4: Da, falafel,
1: fițe,
4: da. Toate astea, da? Cu F. Fainoșag.
1: Bun,
4: F, da?
3: Puh,
1: așa, ai 10 secunde pentru fiecare răspuns. În cazul în care simți că întâmpi dificultăți, ajută-mă, oprijene, poți spune o dată. Și de asemenea, încă o dată poți spune: încurcă-mă, Corina.
2: Dacă vrei, okay. Dacă nu vrei, nu vrei.
1: Bun, hai să începem. Hai că e în învățământ, mai are o săptămână. Vacanță.
4: Prima întrebare, litera F. Fază de ridicare periodică a nivelului apelor oceanelor sau a mărilor.
3: Flux.
2: Bravo. Bravo.
4: Temperatură scăzută a mediului. Cu F.
1: Păi temperatură scăzută.
3: Nu, pa.
4: Nu ești un pas. Cum e afară dacă e rece? Afară
3: Frig.
2: Bravo, aia
4: e. Iartă și păzește.
2: Ce
4: hai, da.
2: Pas? Niciun pas, fii atent.
4: Nu există pas, să ceci când poker.
2: Ajută-mă, oprișene, sau încurcă-mă, Corina, ca să te ajutăm, da? Păi, unde nu știi.
4: Tragi gloanțe, iurea.
2: Hai.
4: Ce are consecințe dezastroase.
2: Cu F.
3: Final.
2: Dezastroase,
4: mă.
3: Încurcă-mă, Corina.
2: E o expresie din aia, mi-a dat? Sau este, fii atent, din franceză. Femme fatale.
4: Hai că
3: fatalitate.
4: Bravo, e bine.
2: Fatal, da.
4: Fatal, hai. Lichid amar de culoare galbenă verzuie, secretat de ficat.
3: Ajută-mă, oprișan.
4: Păi fii atent, din păcate la unii oameni bolnavi li se scoate asta, i-a scos?
3: A fiere.
2: Aia e.
1: Mamă.
2: Ai emoții, mare emoții, mă.
1: Și care că e și luni, da. Luni de fiere, cum era lui, da. Lui
4: exact.
1: Bruckner sau cum?
4: Exact, bravo.
1: Nea Bruckner. Am mai departe.
4: Fenomen atmosferic ce constă într-o descărcare electrică luminoasă.
3: Fulger.
2: Bravo. Fulger.
1: Hai să apuc să dau și eu.
4: Întreprindere industrială ce prelucrează materia primă, transformând-o în produse finite.
2: Întreprindere.
4: Ai întreprindere sau?
3: Fabrică.
2: Asta e.
4: Disciplina sportivă în care 22 de amărâți, 22 de oameni.
3: Fotbal.
1: Stai un pic să apuc și eu să.
2: Ai, nu mai da, lasă așa.
4: Participant la o competiție considerat ca având cele mai mari șanse de reușită.
3: Favorit.
2: Bravo.
4: Asta e. Plasă ce desparte în două terenul la unele jocuri sportive.
3: Fileu.
2: Bravo.
4: Asta e.
1: De pește.
4: Și ultima întrebare, fileu de pește, ce aș mânca și eu, da. Care se sparge, se sfărâmă ușor sau este casant? Scrie pe cutie de frigider. Bă, te-ai necat ca... Hai să nebunesc. Fragil! Păi nu-i fragil, nu scrie pe frigider?
3: Fragil, așa e.
1: De ce încercați, omul mă lăsa?
2: Lasă, Eugene, că n-aveai nimic în buzunare acum.
4: Eugene, 7 minute n-aveai nimic. Ai 90 de cocostârci acum veniți.
3: Bun, bun.
1: Eugen, nu, mamă, să fie primit. Cu ce te ocupi concret?
2: Asist, mama.
1: În învățământ, cu ce să ocup?
3: Cu ce să mă ocup? Uite, învăț copiii să scrie, să citească.
2: Ești
3: de genul.
2: Ești învățător?
3: Nu, profesor. Am două facultăți, litere și educație fizică.
2: Ce tare, bravo. Ca domnul Eminescu aproape, nu? Da. Că și el făcea sport.
4: Păi și da. Timp ce faci tu în Berecițe Eminescu?
3: Păi, acum închei mediile.
2: Bun.
4: Bravo.
3: Acum mai, vin final de an.
2: Mai vin copilașii la școală sau au depus armele, cărțile?
3: Păi vin cei care nu au venit în timpul anului ca să-și ia și ei note.
2: Da. Frumos.
3: Că dacă nu vin acum, vin luna viitoare.
1: Și v-au zis să le lăsați manualele în prelungiri, că acum s-a apucat să răsfie serios de treabă.
2: La 11 metri.
1: Da.
3: Eu le mai spun, vedeți că manualele puteți să le păstrați și mai mult de un an. Colegii e mai greu.
1: Bravo! Eugen, te pupăm numai bine.
4: Ești invest, sănătate.
0: Ai jucat azi?

0: Știi taskurile alea tip s-a rezolvat, nu mai e nevoie?
1: Atunci te vei regăsi în Fără Sens.
0: Filmul acum pe YouTube, Instagram, TikTok sau LinkedIn.
2: Și avem și un concursel, avem de dat bani și șampon și săpun de să vă puneți în cap. Bun.
3: La propriu.
2: Cele mai amuzante situații fără sens la serviciu par inventate, dar nu, dimpotrivă, ele sunt 100% reale. De exemplu, acea ședință convocată de manager, ce e mega urgentă pentru că e un must și trebuie să intri și în concediu în același timp, intri, faci ședința, prestești și așa mai departe, acolo la flipchart, și apoi fix șeful nu mai dă join la ședință.
4: Hai.
2: Tu când ai zis la serviciu ultima dată, asta chiar e fără sens. Înscrie-te pe kissfm.ro și dă reply all cu cea mai haos, dar haioasă poveste fără sens de la muncă. Poți câștiga o primă de 100 de euro și un kit de produse Sens, săpun și gel de duș pentru un an întreg. Iar dacă ți se pare uneori absurd jobul tău, stai să vezi Fără Sens, primul serial românesc de comedie creat pentru era digitală. Vizionează ASAP sau ASAP, cum
4: așa,
2: zicem noi,
4: mă,
2: da? Poveștile absurde din spatele unui brand românesc, cu tot ce trăiesc mulți oameni în fiecare zi, și anume ședințe inutile, panică internă, improvizație, presiune, ciocnire de ego, dar și mult umor. Vezi detalii despre Fără Sens pe filmul pe kissfm.ro și nu rata niciun episod pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn. Din distribuție fac parte Dorian Popa, Jorge, Alina Ceușan, Mihaela Rădulescu, Ionuț Rusu, Florin Prunea, Carmen Tănase și alții. Iar ca un fel de trivia, așa, este primul film al Mihaelei Rădulescu după foarte mult timp, iar Alina Ceușan, Florin Prunea și X Remus, adică regele Kendama, nu au mai jucat absolut niciodată în niciun film. Așadar,
4: Să vie mesajul câștigător!
2: Și mesajul câștigător vine de la doamna sau domnișoara Simona, care zice în felul următor. Saluti tuti!
4: Ciao tutti, e benvenuti!
2: Tanți auguri! Da. Eram angajată de vreo lună și primesc sarcina să scriu etichete cu numele și adresele tuturor clienților, pentru că urma să le trimitem o înștiințare. Erau cam 300 de clienți. Nu am fost încântată, dar mi-am spus că, na, asta e, am luat pixul și m-am apucat de scris. După aproape 3 ore de muncă și aproximativ 100 de etichete completate, un coleg a trecut pe lângă biroul meu, s-a uitat la ce fac și m-a întrebat de ce nu folosesc programul de printat etichete. Nu am înțeles ce a vrut să zică. Omul s-a așezat la calculator și în câteva minute a tipărit toate cele aproape 300 de etichete, iar eu am rămas cu gura căscată, iar munca mea de până atunci a fost inutilă și fără sens. Simono, uite ce
4: de
2: să
4: atunci,
2: zic.
4: Atunci, munca da. Inutilă i-a adus totuși un premiu.
2: N-are nimic. Rușinea se spală cu produse Sens, să ți le pui și în cap, de pentru un an și o primă de 100 de euro.
4: Bravo!
2: Bravo!
0: Fără Sens, filmul!
1: Poveștile absurde din spatele unui brand românesc. Follow pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără

0: TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajco.ro.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
6: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
7: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
8: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
13: Câștigă cu Fru!
14: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
15: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
14: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
16: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
17: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
18: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber, prețuiește fiecare colț de casă.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai plasturii Calmociup la doar 9 lei și 90 de bani, reduși de la 34 de lei și 50 de bani. Minifarm. Profesioniști, vecini.
4: 20 de secunde, dacă se poate.
5: Atât. 3
4: sosuri.
6: Am pus.
4: Și una de cartofi.
6: Am pus și
4: 2 secunde ce pic.
5: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
6: Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
4: Atât, mulțumim, Ciprian.
7: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
8: La Kiss FM.
7: Back to the hits.

0: dimineața, bun găsit la știri! USR nu va vota un guvern din care ar putea face parte PSD. Liderul partidului, Dominic Fritz, a declarat aseară la Digi24 că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier ar putea readuce o coaliție PSD-PNL la guvernare.
1: Domnul Veștea nu este cunoscut ca un mare luptător împotriva PSD-ismului. A coabitat foarte bine, nu a fost ales pentru această calitate de a fi reformist sau de a se lupta cu corupția. O majoritate momentan este extrem de dificil de construit. Avem obligația să ne opunem unui proiect în care revine la putere un soi de guvern ciucă, ciolacu, doar, nu știu, Veștea, Grindeanu.
0: USR a anunțat încă de la desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru că nu va susține un cabinet cu miniștrii PSD. Între timp, Adrian Veștea s-a declarat încrezător că poate obține peste 240 de voturi în Parlament. Totuși, calculele sunt complicate la această oră. PNL va intra în ședință de la 17, iar UDMR așteaptă decizia liberalilor. PSD e dispus să revină în vechea coaliție, dar fără Ilie Bolojan. Liderii celor mai puternice 7 economii ale lumii se întâlnesc de astăzi la Evian, în Franța. Summitul G7 începe la doar o zi după ce Statele Unite și Iran au decis să încheie un acord de pace după mai bine de 100 de zile de bombardamente în Orientul Mijlociu. Președintele american Donald Trump e așteptat să ajungă în Franța astăzi. La summit va participa și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care are programată o discuție cu Trump mâine. Liderii G7 vor mai discuta între altele despre mineralele rare sau inteligența artificială. Miercuri sunt așteptați la Evian giganții din IT, inclusiv CEO-ul OpenAI, Sam Altman. Înapoi în țară, Romgaz vrea să cumpere combinatul chimic Azomureș. Valoarea tranzacției se ridică la aproape 70 de milioane de euro. Producătorul național de gaze naturale anunță că decizia va fi oficializată în ședința adunării generale acționarilor de luna viitoare. Romgaz transmite că a decis preluarea combinatului pentru a valorifica mai bine gazul. În loc să-l vândă brut, compania îl poate transforma în îngrășăminte, amoniac sau melamină. Azomureș este singurul combinat ce mai produce îngrășăminte chimice la noi în țară, însă activitatea acolo a fost oprită de mai multe ori, odată cu criza energetică din 2022. Amenzi și sesizări penale după așa numitul marș al normalității din capitală. Unii dintre participanți au promovat în public lozinci fasciste și cultul unor persoane vinovate de genocid și crime împotriva umanității. Marșul a fost organizat de eurodeputata Diana Șoșoacă și Partidul Noua Dreaptă, în contextul în care în aceeași zi era programat marșul Bucharest Pride. Și acolo polițiștii au dat mai multe amenzi după ce au găsit asupra unor participanți obiecte periculoase. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că temperaturile scad ușor astăzi, cerul va fi variabil și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice, în special în sudul, sud-estul țării și izolat în restul teritoriului. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Știrile la final. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
2: Facem sport și fac cuvenita rugăciune, ca de fiecare dată, dacă se poate astăzi, că suntem la stat, că suntem la particulari, antreprenorii mari, mici și mijlocii, să-i lase pe oameni, mai ales pe bărbați, dar și pe doamne, că vine Corinoi, că imediat ce că facem despărțământ ăsta sau cum se cheamă acolo așa, să-i lase să se ducă acasă și cumpere biricioaică, sămânță și apă cu întuneric.
3: În lipsa, fără discriminări.
2: Fără discriminări.
4: Bere, mă, oamenii normal bere, beau bere. Da.
2: Bere. Și da. Apă cu întuneric. În lipsa calificării naționalei României la campionatul mondial de fotbal, lucru care nu s-a mai întâmplat de când era Cristin mic.
5: Avem un an.
2: Ia uzi, așa, toată România ține astăzi cu Spania. Meci greu, infernal, pentru că este meciul de debut. Ălălaltul ia minuță, nu e gata încă. N-are ciolanilii ok. Contra puternicii reprezentative a insulei capului verde. Mai râde, mă. Am zis insulei capul verde, ca să nu zic mai el. Da? Dacă, Doamne ferește, las acul la 9.04, se întâmplă ceva rău, rău însemnând și un rezultat de legalitate, mâine vă descurcați. O să fiu bolnav.
4: Aola.
2: Dacă nu bate căprioarele, la furia roja, mâine ne auzim de acasă. V-am zis de acum. 7.00 pornește meciul, rugăciune mare, toți șefii de secții, lăsați oamenii să plece pe la un 4 să-și ia provizii. Pentru că astăzi întreaga Românie, întreg mapamondul, practic este spaniol. Dar ce vreau eu să spun este că naționala catareză de fotbal a reușit un rezultat de egalitate cu naționala helvetă. Adică elvețienii să vedea, bă, erau umplitiți pe elvețienii, i-a mâncat vartata.
4: Mă uitam
2: la
4: ei,
2: să uitau unul la altul, așa când dădeau pas, ziceau, bă, știu, oprișene, profesionism, vezi de treaba ta că bagi în el. Unul nu voia să joace. Au zis tot să moară, căldură tropicală.
4: Erau obosiți.
2: Băi, ei au aer condiționat pe băncile de rezerve, au dat catarizii drumul elvețienii, nu. A zis, lasă-mă că rezistăm, ei fiind cea mai rece țară din toată timpul care a ajuns acolo așa. Și a egalat catarizii pe final. unul la unul. Mamă, au sărit ăia, bă, am ajuns cu... Deci n-avea niciunul niciun chef, bă, în loc să fiu în Turcia, în Thailanda, în mamă, jucăm aici la... Da. Și acum vreau să dau citire următoare știri, Corina.
4: Te rog.
2: Boalem Kuki, 35 de ani, a devenit peste noapte unul dintre cei mai iubiți oameni din Qatar pentru că a marcat golul egalizator. Qatarul prima Kuki? Dată. Kuki? Așa.
4: Așa.
2: E, te fii atent că te cite, că bă, voi vă duceți. 90+4 a marcat și a stabilit scorul final. Potrivit informațiilor apărute în presa arabă mai tâmpită,
4: așa,
2: fondul public mai de investiții din Qatar,
4: așa,
2: a decis să-l premieze pe internaționalul qatarez cu, aulă, ăștia bolnavi de inimă,
4: nu,
2: 3 milioane de dolari, a, pentru că a marcat golul ăsta.
4: Bonus
2: mai
4: de gol?
2: Da. Mai stai bine cu inima mea?
4: Da.
2: Fii antena mai tâmpită. Pe lângă bonusul financiar,
4: așa,
2: Cookie ar urma să primească și un automobil de lux Rolls-Royce Phantom, mai tâmpit, care e valuat la aproximativ 550 de mii de dolari, mai și ăsta. Deci pentru că a marcat acest frumos gol contra selecționatei care provine din țara ciocolății, ciocolatei, cioco, așa,
4: da?
2: 3 milioane jumate.
4: O mașinuță mică Rolls-Royce Phantom.
2: Păi tu lasă, nu-l mai da la carte, tu-l înveți
4: fotbal,
2: să recite.
4: Mă, fotbal.
2: Ce să facă?
4: Fotbal.
2: Ia
4: azi chiar se duce, luna și miercurea, da.
2: Dă-l mai mult și vinerea. Vinerea ce face? Dă-l și uite unde ajungi.
4: Nu joacă oamenii ăia,
2: lasă,
4: da,
2: să dea ture de teren. Da. Îi dă bărbat o varză să vezi dacă o controlează. Da. Repet, 3 milioane de dolari pentru un gol ban pe șin, plus mai tata un Rolls-Royce Phantom. 550 de milioane de lire de dolari de, și așa mai departe. Golul marcat are o semnătate aparte, pentru că este primul punct din istoria naționalii la un campionat mondial. Vezi, dă treaba ta că trec ăștia mai departe, eu umple pe aia în aur, ia-i cântărește, câte chile mai, 80, pac, în partea la altă răstoarnă, unul basculantă cu aur.
4: Vezi,
2: sau un baril de petroleum, ceva, ce au ei acolo.
4: Aveam și noi moreniul nostru, puteam să facem o echipă
2: zis
4: de fotbal, dar...
2: Sunt jucătorii morenari.
4: Morenari,
2: da. Face Porto, ce meci uriaș.
4: Zău?
2: Da, fii antenă, ia fii antenă.
3: De aici piesa ce ai morena,
2: Porto,
3: morena?
2: Da, da, da, fece Porto, flacăra,
4: moreni, da.
2: Și Iliuță Dobre, care spune în partea dreapta terenului nostru, jucătorii morena. Ca așa se numeau. Bă, erau lusitani și erau morenari. Flacăra, moreni. Duce, dați-vă copiii la fotbal. Ia uite, flacăra, morenari, 1-2 cu Porto, Corinoaico, UEFA Europa League 1980. Chiriță, Văidean, Belie, Marcu, care, Pană, toți ăștia, în partea altă, Rui Aguaș, numai grei. Ia uite, Magalaeș. Păi tu știi jucătorii era Magalaeș, care a venit acolo și la More. Fii atent, Tenejer Călău, Glăvan, Sava, Butufei, uriaș Butufei, Belie, Stere, Dragnea, a fost mare jucător la Dinamo, Lala, Pană și Chiriță. Pe partea altă, Vitor Baia. N-ai auzit, mă, de Vitor Baia?

0: Iată, cu la 9 și 13 minute vă spunem încă o dată bună dimineața în această zi deosebită de 15 iunie. Cu toate semnificațiile adunate la oaltă, una este cea mai importantă.
1: Am zis că astăzi s-a stins Eminul și pentru că nu prea se vorbește la radio, mai ales la un post comercial, cine mai vorbește, mă, de Eminescu? Pe bune.
0: Cătălin Oprișan.
1: Decât atâta, decât. Că el e bătrân, vorba aia, la îmbătrânire, un copil bun când l-am cunoscut.
2: Așa
1: spune Caragiale. Și vine Caragiale, spicuiesc, citesc în original, ca să nu existe făcături, din revista La Familia, nu, Familia, pardon, La Familia ceva, lui Iosif Vulcan, 1889. Deci noi lucrăm decât cu material original Lederman-Friend. Și zice, bă, la Caragiale, domnul Caragiale, spune că l-a cunoscut prin intermediul unui actor, acum 21 de ani. Deci vă dați seama, 1889 minus 21, nu știu cât fac, dar oricum era tânăr Eminescu. Și a zis că l-am găsit pe tinerelul Eminescu la un hotel din Giurgiu, atenție mare, ca băiat în curte și la grajd. Acolo lucra Eminescu, okay. Dar care se culcă în fen, adică în fân, și citea pe Schiller. Eminul ăsta a fost întotdeauna, mă. Deci omul avea grijă de grajd. Ca să adune și el un man și băiat de curte, se culca în fin, dar citea pe Schiller. Apropo de dormit în fân, că despre Eminescu vorba aia, dacă nu poți vorbi o oră, două, trei, liber, practic nu existi. Cum mergeți pe bulevard așa la șmecher vis-a-vis, v-am mai zis, în diagonală de biserica armenească, pe bulevardul ăsta mare, pe Elisabeta, cum se cheamă, era o biserică acolo, care era biserica lăutarilor. Și venea tot timpul, nu mai există acum. Și venea la biserica lăutarilor, lăutarii în toamnă veneau să ne meargă bine și nouă, că sunt nunți multe.
2: Frumos.
1: Și Eminul dormea acolo și a sus în fân, săracu. Dar, atenție mare de tot, doamna Loreta Popa de la Muzeul Literaturii, m-am găsit cu dumneai într-o zi și a zis, băi, ia terminați cu prostiile astea, mă, că tot timpul voi spuneți că Eminescu, așa merge ideea, că era amărât, vai de capul lui,
2: asta
1: că
2: n-avea
1: cu ce să se îmbrace. Și mi-a arătat în original, adică scritura lui Eminescu, lucrurile pe care el le dădea la Nufărul după vremea aia. Șosete, maieu, cămești, apretat, era tot. O singură boală ce avea, bea cafea de rupea. A zis, uneori punea cafeaua înainte mâncării.
0: Păi și de ce era boala asta?
1: Păi cipică umbla cu udaia după el.
2: Urâșnic.
1: Era făcuse un abate, dar nu mai știu cum îl cheamă acum, stai puțin, că n-avem voie să ne uităm în... Jean-Baptiste de Beloa.
2: Așa.
1: Jean-Baptiste de Beloa făcuse o cafetieră portabilă. Mare șoricărie nu era, avea un dispozitiv întreg împărțit în două, pe deasupra turnaia apopărită nu era. Trecea printr-un strat.
2: Un fel de decantor, da.
1: Trecea printr-un strat de cafea, uh-huh. Un filtru mic și în partea curgea cafea. Cu aia umbla. Și zicea, după ce zicea, trăiască nația sus cu ea, te fac o cafea, mă, Emin, ia șaptea pe care o bei, rupea pe cafea Emin. Și mai vreau să mai spun doar atât, domnul Caragiale arată ce impresii i-a făcut atunci Eminescu. Și dice... Și dice că așa l-a cunoscut atunci și așa a remes până în cele din urmă momente bune. Vesel și trist, comunicativ și ursuz, blând și aspru, mulțumindu-se cu nemica și nemulțumit totdeauna de toate. Aci de o abstinență de pusnic, aci apoi lacom de plăcerile veți, fugind de oameni și căutându-i.
2: Frumos.
1: Bă, băiatule, n-ai mă cum, fugind de oameni și căutându-i. Aci de o abstinență de pusnic, aci apoi lacom de plăcerile vieți.
2: Auzi că tot, dar să trecem de asta, mă rog,
1: da.
2: Așa, păcan-can. Caragiale a intrat în conflict cu, pentru că doamna Vero, Nica...
1: Uite, vezi, încerc să faci cultură.
2: Lasă-mă, mă, cu asta, am aflat așa, cu biserica, cu cafeaua, cu Caragiale și așa.
1: Zice-se că da.
2: Adevărul aici, la noi.
1: Zice-se că da.
2: Da?
1: Da.
0: Că ce?
2: Că ce?
0: Sau un...
1: Păi n-am înțeles, păi ziceau cu metric Caragiale și erau cu metric cu Eminescu.
2: Adică i-a luat-o
0: comun?
2: Pe Vero.
1: Avea un comun pe...
0: Asta voia să Vero.
2: Urât, bă, urât.
1: Când
2: urât.
1: Vă duceți la mănăstire acolo, nu intrați în mănăstire, vă duceți în curtea bisericii din localitate unde repausează Veronica Micle și pulberă țărână din tine se alege, căci asta este a lumină strămutată lege, nimicul te aduce, nimicul te reia, nimic din asta lume nu va mai rămâne.
3: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească. Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai pilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
13: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
12: Ai și asigurare de călătorie?
13: Mm-hmm, pentru toată familia.
12: Și dacă avem întârziere?
13: Stăm în business lounge.
12: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
13: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
12: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2.500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
14: Diaree? Descoperă Hydrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
16: Rămâi pe Kids FM. Urmează

0: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro. Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Postăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
1: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai plasturii Calmociup la doar 9 lei și 90 de bani, reduși de la 34 de lei și 50 de bani. Minifarm. Profesioniști, vecini.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
2: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
4: Kiss, kiss in the mix.
5: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
9: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: Back to the hits.

0: Să câte trompetele, câte pentru trompe, că avem o sărbătorită.
1: Doamne.
2: Feli e sărbătorita zilei. Să câte trompetele la mulți ani, Feli.
3: La mulți ani.
0: Țărna.
2: Să fii sănătoasă. Ce mă cauți că să cânte trompetele?
0: Victoria, așa ți-i pasă dimineața.
2: Cum ar cânta cu trompete? No, stai că nu e. N-am la bine.
3: Asta-i de nuntă, mă.
2: Aia altă era de nuntă, Corin.
3: Nu era aia happy birthday.
0: Aia era când iese ăla din chec.
3: Păi și când iese ea.
0: Când iese Mary Lee.
3: Cântă un băiat.
2: Hai la mulți ani sărbătoriților tuturor, pentru că acum avem lecția de...
3: De HR.
2: Ia fi spus.
3: Rubrica de HR avem azi cu tanti Corina.
2: Ma.
3: Care tanti Corina vă explică, face traducerea de la un HR în română.
0: Bravo.
3: Da. Da. Vorbim acum, ce, câteva luni. Știu că nu e perfectul simplu, nu corespunde cu... De fapt, corect a fost, am vorbit acum câteva luni despre întrebările tâmpite pe care ți le pune o doamnă de la HR, gen, ce te frământă pe tine să vii în compania noastră? Și, desigur, răspunsurile ar fi trebuit să fie pentru că sunt fiartă pe voi, când realitatea este că-ți vine să-i zici ălea pentru că mi-e foame, de-aia viu, că mi-e foame și că am stomacul gol, nu că sunt, mă rog, terminată după compania voastră, dar nimeni nu poate să zică desigur chestia asta, dar o traducem noi astăzi, dar invers.
0: Noi.
3: Ce tâmpenii au spus...
0: Noi ne băgăm în așa ceva.
3: Nu, păi normal. Ce tâmpenii au spus participanții la interviuri? Adică ce minciuni, ce tâmpenii au spus ei atunci când doamna de la HR întreba ce vă frământă să veniți aici în sânii noștri, la companie. Și de unde mi-a venit treaba asta? Vorbeam aseară cu o prietenă care acum este manager la o mare companie, apropo de fake it till you make it, așa cum zic americani, adică fake it till you make it, prefăte sau, mă rog, fake-uiește, cum ar zice corporatriștii, fake-uiește până reușești. Adică prefăte până când ajungi on top. Bun, una dintre întrebările tâmpite pe care ți le mai pune hașerist ar fi dacă, dacă ai fi un animal, ce animal ai fi? Ia răspundeți, mă. Ia, dacă
0: raton.
3: Ai fi un raton, ai
0: da,
3: fi?
0: Da, ursulețul spălător, că l-așa de toată ziua, craci în sus și mănâncă toată ziua.
3: Și te-ar angaja dacă zice raton? Nu zici și tu leu, nu zici și tu...
2: No.
0: No.
3: Dar tu, Cipică, ce ai fi?
2: Un panda, cred.
0: La fel, vezi să mănânce bambus. Vezi?
3: Păi cine noi... v-ar angaja, mă, pe voi? Vai,
0: de clauni.
3: Steaua voastră, vai.
2: Ați murit, mă, să zici că un leu.
3: Ați murit
0: de un ghepard aș vrea să fiu ca să prind 120 de kilometri pe oră.
3: Ai, vrea să fii tu un ghepard să prind 120?
0: Nici asta nu e bine. Păi ce vrei, mă, să zic altceva?
3: Dar unde pâr, vrei?
0: Un pârș e bine?
3: Tu vii la noi în companie să fugi aici, să alergi, are angajați și să... Da.
0: Bine, aș vrea să fiu atunci ăla leneș.
3: Nu e bine nici asta, Cătălin, nici asta. Un animal intelectual nu avem?
0: Delfin.
3: Delfin, bravo, delfin.
0: Bravo, vreau să fiu delfin.
3: Delfin, deci gândim și noi înainte să vorbim, nu?
0: Eu aș vrea să fiu delfin.
2: O broască testoasă, trăiește mult.
0: Da.
3: Dar ei nu vor să trăiești mult.
0: Aia, nu, mult. În tot în firma asta, nu.
3: Da, exact.
0: Delfinul, mă, gata.
3: Să revenim așa, pensie, da. Bun, și am vorbit aseară cu o prietenă cu care nu m-am mai auzit de mult și printre altele a venit vorba de faptul că au făcut ăștia manager, dar când s-a angajat ea acolo la compania măreață, e o multinațională din asta uriașă, ea nu știa Excel. Și a mințit în CV că știe Excel-ul ca pe apă, mă, îl recită Excel-ul, ea știa doar că e o iconiță verde, și să-l deschidă. Și au pus-o ea să facă tabele din prima săptămână. Păi cine stătea seara să uita pe YouTube la filme cu indieni, unde era un ventilator în spate ca să învețe Excel-ul. Excel-ul de pe YouTube l-a învățat.
2: How to make.
3: Da, how to make. How to așa.
0: How to...
3: Așadar, traduc ce vrea să zică, adică ce întrebare pune angajatorul și ce vrea să zică angajatul. Întreabă angajatorul, da? Adică, mă rog, doamna de la HR, ce experiență aveți? Nu am experiență, dar învăț foarte repede, adică vrea să zică că habar n-am despre ce vorbesc aici, habar n-am, dar promit că într-o săptămână să mă redrese, să mă pun pe picioare. Apoi, întrebările acelea tâmpite, care este cel mai mare defect al dumneavoastră? Și răspunsul standard este, sunt perfecționist. De fapt, candidatul are următoarele defecte. Bea foarte mult seara, se trezește foarte greu și vine mahmur la muncă ca noi toți. Ca, mă rog, unii dintre noi.
2: Simți capul mai greu.
3: Da, simți casca, te frământă casca, te strânge puțin. Te întreabă hașerista, de ce ați plecat de la ultimul loc de muncă? Iar răspunsul standard este, pentru că eu căutam noi provocări, challenge-uri, doamnă, noi oportunități. De fapt, el a plecat de la muncă sau ea, că s-a certat cu Mariana de la contabilitate. Normal că a avut un scandal acolo, a avut avut loc un scandal, nici de cum, că a căutat noi oportunități, provocări și așa mai departe. De ce vreți să lucrați la noi? Asta am zis-o și răspunsul standard este, desigur, pentru valorile companiei. Și sunt multe, multe, multe. În primul rând, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, teleascultătorii noștri, care ne iubiți și cu sufletul și cu mintea și cu trupul și așa mai departe, ce ați mințit la interviu? Asta unul la mână. Ce minciune ați băgat în CV și ce răspunsuri tâmpite ați dat la întrebări tâmpite. Ca de exemplu, ce animal ați vrea să fiți? Ce hobby-uri vă plac?
2: Da,
3: asta cu ce hobby-uri vă plac? Ce hobby-uri aveți?
1: Plimbările, natură și shopping.
3: Aici nici nu știi ce să răspunzi. Dacă ai hobby-uri e bine, e rău. Dacă n-ai hobby-uri e rău. Adică nu știi cum să o dai. Dacă ai prea multe hobby-uri înseamnă că nu stai până seara la serviciu. Cine are multe hobby-uri nu e,
2: deci
3: nu
2: de
3: e
2: fapt
3: okay.
2: E bine sau nu e bine,
3: păi
2: să
3: nu
2: scrii.
3: Știu, Cipriene.
2: Ai pasiuni de genul ăsta.
3: Nu știu, încă nu știu. Încă nu știu dacă e bine
1: e
3: să ai hobby-uri sau nu.
1: E ca când v-a emigrat în Statele Unite și l-a întrebat beți.
3: Așa.
1: Și el a zis, da, dacă zic nu, o să zică rus care nu bea, mie
3: exact.
1: Îmi dă în primă.
3: Așa.
1: Dacă o să scriu beau, o să zică, pe ce face, băi, dă-mă azil,
3: păi
1: de ăsta emigrant,
3: exact,
1: cum
3: exact.
1: Și a tăiat întrebarea și a scris beau. Dacă o scârbă...
3: Exact, ca să fie...
2: Ce bun, da.
3: Da, e foarte bun.
2: Să vină mesaje
1: așa aici, da. Ai hobby? Nu, dar ați obligat.
3: Da.
2: Încep să vină mesaje, vă mulțumim pentru ele anticipat deja. Da. Între timp, ia uite, ca să vezi, mă, că suntem ultima săptămână de școală,
3: așa.
2: Scriu copil așa cum aici, așa. Oare ne puteți face o dedicație pe la 9.30 pentru profa noastră de istorie? Vă ascultăm de la școală, 27 de copii.
1: Dacă dă și profa un 10 la toți.
2: Ah, by the way, e ora de fizică. Acum suntem din Cluj. Puteți să-i ziceți numele Anisia?
3: Anisia?
2: Da.
3: E ziua profei?
2: Da.
3: Stai, mă, să zicem Happy birthday, Anisia. Happy birthday, Anisia. Zic și ce școală sunt acolo.
2: Nu, că nu scrie ce școală, dar
3: deci,
2: e bine.
3: Deci, pe Cluj, ora de sport, se ascultă deschis dimineața. La mulți ani, doamna Anisia.

0: deschis dimineața, vreo 9:43 de minuțele. Unde vă grăbiți că deja suntem în luna concediilor. Am prieteni, dar și dușman, vorba cântecului.
1: Bravo.
0: Care deja
2: au și-au
0: făcut
2: deja.
0: Mă, să pregătesc deja, pleacă de miercuri. Ca să ne fac așa în ciudă, dar mă rog,
2: da.
0: Asta e altă discuție, hai să revenim la treaba noastră cu hasherul, să hasurăm și câteva mesaje venite pe adresa WhatsApp-ului nostru, respectiv despre interviul de angajare, nu?
2: Da, interviul de angajare.
0: Unde, când ați mințit,
2: ce
0: prostie
2: a spus la interviul de angajare sau minciuni? Adică, pentru că n-ați mai suportat întrebările alea idioate.
0: Gabi,
2: ce animal
0: din București.
2: Sunt.
0: Fii atent, Gabi din București e așa. La următorul interviu, dacă voi fi întrebat unde mă văd peste 5 ani,
2: da?
0: Voi răspunde: mă, dacă nu se inventează altceva, tot în oglindă. Frumos.
2: Da.
0: Și mesaj audio.
3: Corina, apropo de fostul loc de muncă, când te duci la interviu și la un moment dat te întreabă aia: domnule, aveți recomandare de la vechiul loc de muncă?
2: Cum n-ai, ba, mă?
3: Da, domnule, să știți că am o recomandare. Păi tocmai ei mi-au și recomandat să-mi caut de muncă în altă parte.
0: Ce bun! Bravo, bravo!
4: Voi râdeți, râdeți, dar o companie mare din România tocmai dă 24 de salarii dacă mori.
2: Pentru cine rămâne în urmă, da.
0: Cum ceea adică, ce la,
2: adică dacă mori,
0: tu cui rămâi?
2: Da, la urmași li se dau, li se dau cele 24 de 24 zis de salarii. Mă, mi se pare un gest onorabil, da.
0: Doamne ferește. Ce să zicem, na? Stai că mai venise, mai era un mesaj
2: la unul
0: aici.
2: Dintre interviuri, după ce am aflat ce trebuia făcut ca să scap rezonabil când a venit vorba de salariu, pentru că nu îmi plăcea compania și ca să nu pară că și-a pierdut timpul cu mine, am dat un scor de nu-mi venea nici mie să cred că am zis-o, dar am fost șocat să aflu că în răspunsul lor azi a fost: bine, mă, ok, vino.
0: Ma.
2: A rămas mut, știi, când faci tot posibilul să răspunzi greșit la toate întrebările și oamenii zic: dar știți ce se întâmplă, zâna mea, știi de ce ți-au zis ok? Ei n-au mai găsit pe cineva
0: la
2: care
0: să-i ducă,
2: da, exact, să ducă la interviu.
0: Da, uite, o altă întrebare stupidă, ci că pusă la așa,
2: așa ia,
0: că tu ai zis animăluț,
2: da, da,
0: ce animăluț
2: ești,
0: te vezi,
2: da,
0: sau așa.
2: Da, da,
0: zice
2: da.
0: Cineva, uite, Neața Cristina ne scrie, zice: o altă întrebare interesantă pusă la HR este: da, ce semn de circulație te caracterizează?
2: Era să zic,
1: atenție,
2: o prostie.
1: Accidente.
2: Da, exact.
0: Păi, nene, atenție, cum să pui pietre întrebarea asta?
2: M-a trimis și pe mine la un moment dat un fost șefuleț de-al meu, de la o agenție mai micuță, așa. M-a trimis la o doamnă din asta de HR să mă învețe cu directoratul, să mă antreneze și așa mai departe. Bă, și îmi punea femeia aia niște întrebări, eram doar noi două singure, într-un apartament undeva, că ea făcea consultanță.

0: Bun, și mi-a mai pus o serie de întrebări imbecile. La un moment dat devenise situația foarte ciudată, foarte bizară. Se simțea o tensiune din asta și o întreb: dar ce vreți să... Adică de ce mă întrebați lucrurile astea la care ea zice: pentru că sunt întrebări în oglindă. Du-te-n, Doamne, iar...
1: Bă, n-ai cum, mă!
0: Da.
1: Păi, dar în oglindă nu le citești invers?
0: Stai
1: da.
0: Puțin să... Păi, ba da. Păi, ba da. Adică ce voia să spună? Că eu, în momentul în care mă uit la o persoană, spre exemplu, la buze sau la ochi și așa mai departe, chestiile alea mi le conștientizez mie, adică...
1: Mă, dai că ne-ai pierdut, gata.
2: Eu vreau să fiu semnul de... Dacă mă treabă ce semn de circulație vreți să fiu,
0: ce?
2: O să zic tribunghiul ăla care se găsește o furculiță și o cuțită îmbărligate.
0: Restaurant? Eu sunt o căprioară. Atenție, căprioare.
1: Ce semn de circulație? Da, bravo.
0: Tu, Ciprian, ce semn? Cad
1: pietre, mă,
0: ce? Cad pietre.
2: Am un semnul ăla de sclabale, știi, cu hai acasă?
0: Da. Ăla e au semnul de... cu întrage pe ăla mic, pe ăla mare.
1: Plecam și uitam de o treabă foarte importantă, pentru că este luni și știți că în fiecare luni dimineață ne luăm acest lucru serios. Că noi spunem pe glume, dar mai sunt unii care spun și pe bune.
2: N-ai mai pus melodia asta, bine, azi a avut început cu Eminescu, că n-ai mai pus melodia aia cu ăla care...
0: N-are,
1: ideea este că în fiecare luni dimineață încercăm să înțelegem puțin mai bine lucrurile astea ce ne influențează busunărelul, portofelul, fără să ne luăm doctoratul în economie. Luați-o ușurel, da? Asta face și podcastul Smart Pocket, realizat de colegul nostru de la Știrile Kiss FM, Ciprian Ioana. În fiecare episod Ciprian discută cu experți. Îi sună, le ia interviu despre subiecte economice ce ne afectează pe toți și ne oferă contextul necesar pentru a lua decizii financiare, dar mai informate.
0: Mm-hmm.
1: Zic așa, hai să auzim ce ne-a pregătit săptămâna asta Ciprian Ioana, să-i spunem bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, dragilor. Nu e așa că vă era dor să discutăm despre robor? E acel indice care înroșea de fiecare dată burtierele de pe la TV, dacă vă aduceți aminte, când ratele la credite creșteau. Și da, în episodul din această săptămână vorbim despre amenda dată de Consiliul Concurenței celor mai mari 10 bănci din România, care susține Consiliul aceste bănci s-ar fi înțeles între ele în trecut să ducă robor mai sus pentru ca ratele, da, să fie mai mari. Am dezbătut subiectul cu profesorul de economie Cristian Păun. O să aflați multe, foarte multe lucruri interesante. Mie personal, ca să vă zic așa, discuția asta mi-a adus aminte de vorba aia veche care zice așa: știi care e cel mai bun credit? Cel pe care nu-l iei. E, dacă totuși ajungi să-l iei, e bine să știi de fapt cum funcționează sistemul bancar. Și discuția asta legată de ancheta privind robor, tocmai asta ne amintește.
1: Mamă! Mulțumim, Ciprian. Așadar, dacă aveți credite sau vă gândiți să faceți unul, sau poate pur și simplu vreți să înțelegeți mai bine cum funcționează sistemul bancar și de un indice precum roborul ăsta, de care ne era dor, efectiv chiar ne era dor.
0: Mă, zici robor, robor.
1: Oh boy.
0: Oh,
1: no, acum lucrurile serioase. Deci despre acest indice robor, care poate avea impact direct asupra buzunărelui nostru, găsiți episodul complet în podcastul Smart Pocket pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM la secțiunea podcast. Tot acolo o să găsiți și podcastul emisiunii de astăzi, Deschis dimineața.
2: Păi
1: pentru
2: da.
1: Că și mâine o zi de la 7.
0: Și un pic.
1: Sănătate. Rămâneți cu Nico după 10.
0: Kiss FM. Number 1
4: Hit Radio. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri.

0: 18 lei 99. Urmărește noul episod din Codul Grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie la Brico ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior exterior 45x45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Rămâi pe Kiss FM. Urmează...

Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando.

0: acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai plasturii Calmociup la doar 9,90 lei, reduși de la 34,50 lei. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
2: Renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior exterior 45 x 45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
3: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
4: Bravo, Cătălin, bravo!
5: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
3: De mine e gândit asta!
4: Din puț a venit,
3: din puțul gândirii, din, da, din puțul de nisipar.
6: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
7: La Kiss FM!

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Adrian Veștea anunță că va prelua programul de guvernare început de actualul premier interimar Ilie Bolojan. Desemnarea s-a împărțit taberele în PNL. Conducerea liberalilor se va întâlni în ședință de la ora 17. Există deja voci în partid care cer excluderea sa, dar există și colegi care îl susțin. Întrebat aseară la Antena 3 despre pașii următori, Veștea a spus că își dorește să continue reformele începute.
1: Cred că sunt oameni capabili în Partidul Național Liberal care pot face parte din guvern, care se pot alătura. Eu de fiecare dată mi-am îndeplinit mandatul pe care mi l-am asumat. Doresc să continui toate aceste reforme, doresc ca tot ceea ce a fost început să fie dus la bun sfârșit.
0: Veștea s-a declarat încrezător și că va obține cele 233 de voturi necesare în Parlament. Totuși, USR a anunțat că nu va vota un cabinet din care ar putea face parte PSD, în vreme ce socialdemocrații vor refacerea vechii coaliții, dar fără Bolojan. UDMR așteaptă acum decizia PNL. Bulevardul Timișoara din capitală intră în reparație, anunță primăria sectorului 6. Vor avea loc lucrări de refacere a carosabilului și trotuarelor pe tronsonul Valea Cascadelor Cet-Vest. Lucrările acolo ar trebui să dureze cel mult 2 luni. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer variabil acum în capitală și 22 de grade Celsius în termometre. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp Kiss FM. Hai să ne dăm bună dimineața acolo.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.

0: Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
0: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
3: Are you ready for this?

0: Kiss FM. Viața bate câmpii.
1: Portul Constanței este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
2: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
1: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
2: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
0: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râz de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Am așa.
6: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
7: Bă, ce băiat!
8: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
9: la Kiss FM.
8: Dați ce de hit.

s-a despărțit cineva cumva astăzi, nu de alta, dar am citit că cel mai multe despărțiri se întâmplă de obicei luna. Dă-mi un semn pe WhatsApp la 0722 20 60 20 sau direct pe site pe kissfm.ro sau pe aplicația Kiss FM România. O poți descărca gratuit să vedem dacă primești notificarea de la mine. Partea asta e partea nasoală, partea bună este că din orice experiență neplăcută iese și ceva fain, în mod special muzică faină.

exact 10 și 33 de minute. Cercetătorii britanici spun că luni dimineața oamenii zâmbesc pentru prima dată în media abia după 11. Se cam pupă cu mesajele primite până acum pe kissfm.ro. Eu le-am scris în de la muncă: privinere de săptămâna au început, spor tuturor. Fără așteptări, Iulia, fără așteptări. Să n-ai așteptări de la ziua asta și o să fie ok. Andrei blocat în trafic din prima zi a săptămânii. Andrei zice: ce farmec ar fi avut luna dacă n-ai fi dat de trafic, de ședințe, de nebunii, de discuții. Ce-i luna fără agitație? Cam ce e Kiss fără muzică? Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

atunci nu știu de ce. Tragem așa o linie și calculăm cum a fost, ok, lăsăm în urmă de la anul, o să fie mult mai bine de la anul. Și începem mult mai optimiști. Zic că ar trebui să tragem această linie de fiecare dată când avem nevoie.

e prima dată când îți scriu. Vreau să-ți urez o săptămână minunată, cu mult soare, mulțumesc din suflet, Aura. Sper că nu și ultima oră. Bine ai venit aici în Gașca, celor care sunt activi. Bianca mă întreabă, Nico, ce zici tu de Alexandra Căpitenescu? Păi ce să zic? Choke me! E pregătită în playlist, dar nu zic când intră. Stai și ascultă Kiss FM. Sucar, Minelli și Busta Rhymes.

0: Se anunță și ploaie de la Holy Moly și tata Vlad deocamdată soare în București. Și tot ora viitoare avem jocul LEDs aici pe Kiss FM, sunt Nico.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de biza Presto HP2 205 pe 55R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrei casă nouă sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
4: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dulță și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu

0: știi că merită.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
3: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
8: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
9: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Unele trenuri te duc într-un oraș, altele te duc înapoi la tine. De la Matt Haig, autorul fenomenului Biblioteca de la miezul nopții, o nouă poveste care îți amintește că uneori magia apare exact când crezi că ai pierdut direcția. Trenul de la miezul nopții. O călătorie despre alegeri, speranță și curajul de a merge mai departe. Disponibil acum pe nemira.ro și în librăriile din toată țara. Citită de Magic FM.

0: Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
1: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
0: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne
1: atace? Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul caracă.
2: Piața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi. Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
4: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ajuns în top 10 în peste 20 de țări, a fost numărul 1 inclusiv în Australia și în Olanda și în România, a fost unul dintre cele mai mari hituri radio ale anului 2015. E semnată Calvin Harris și Disciples, dar vocea feminină a cui e, știe cineva? Să-mi scrie repede pe site pe kissfm.ro sau pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Știe cineva a cui e vocea din piesă? Fix 11, mai pregătesc o jumătate de oră de muzică non-stop. Show cu mie, Alexandra e pending, știri acum. Și da, Ina Rosen este vocea.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Achitări în dosarul 10 august pentru foștii șefi din jandarmerie. Tribunalul Militar București a decis în urmă cu puțin timp că cei implicați în reprimarea violentă a protestelor din 2018 nu au încălcat legea. Fostul șef al jandarmeriei, Sebastian Cucoș, adjunctul jandarmeriei capitalei, Laurențiu Cazan, și fostul prim adjunct al lui Cucoș, Cătălin Sindile, erau acuzați de abuz în serviciu. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată. Industria a fost pe minus în primele 4 luni ale anului. Producția a scăzut cu 2,2% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, anunță INS. Scăderea a fost în industriile prelucrătoare și extractivă de 3,5 respectiv 1%. Pe plus a fost producția și furnizarea de energie, gaze și apă caldă, cu un avans de aproape 6%. Reguli noi pentru terasele de pe domeniul public din capitală. Primarul general Ciprian Ciucu spune că s-a consultat cu proprietarii și că a căutat cele mai bune soluții. Noul regulament a fost pus în dezbatere publică. Sunt propuse, între altele, criterii clare pentru mobilierul urban, elementele de delimitare sau pentru procedura de avizare a teraselor. Scădere pe piața globală de petrol după ce Statele Unite și Iran au anunțat acordul de pace. Înțelegerea ar urma să fie semnată vineri la Geneva, în Elveția. Barilul a scăzut dimineață pe piețele asiatice și americane sub $84. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: era nelipsită de la toate petrecerile. Și că pe la 11 zâmbim în zilele de luni, asta e ora în care ne vine și nouă să zâmbim puțin.
1: Bună, Nico!
0: Bună!
1: Salută Ștefan din Germania!
0: Și noi te salutăm!
1: Ai o zi minunată! Ține tot așa până ajunge în Olanda!
0: Așa fac! Mersi, Ștefan, pentru energie! Stumbling in! E una dintre piesele pe care le pun în jumătatea de oră de hituri non-stop. Tema cu noaptea și noua piesa Inei, Morenito. Și avem un joculeț pregătit. Urechile pe Kiss FM, sunt Nico. Bună dimineața, spor dimineața.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
4: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
5: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
6: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15 în 1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Pro

0: 5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
1: Pe 20 iunie, Mari Froes
0: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
1: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
0: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
2: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: Salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
6: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
9: Kiss in the mix. GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
10: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
11: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
13: Carrefour prezintă Promo Hit.
14: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
13: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 8.

0: vine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: That's the hit.

ieși și trage o gură mare de aer. Așa și peste asta. Numai bună, numai bună, indiferent de momentul zilei în care te nimerești cu urechile pe Kiss FM și cu urechile pe Alex Warren. Ordinary! 11 și 27 de minute. Joculeț, întrebare întrebătoare. Pe durata vieții, un om mănâncă asta de aproape 30.000 de ori. Wow! Despre ce crezi că e vorba? WhatsApp 0722 20 60 20 sau

0: sunt plătită să exist, tot ce-mi doresc primesc. Da, avem nevoie de mai multe piese de genul ăsta și mai primim, suntem în jumătate de oră de muzică non-stop. All This Love, JP Cooper, urmează Ina cu Morenito, piesă nouă, Emma cu Noaptea și aștept în continuare răspunsul tău la întrebarea: ce mănâncă un om de aproape 30.000 de ori pe durata vieții sale, în medie?
1: Neața, Nico, sunt Nicușor din Dâmbovița.
0: Te pup.
1: Răspunsul la întrebare poate fi pâine?
0: Nu, nu este pâine. 0722 20 60.

0: trafic nervoși. Hai să vă pun și o întrebare din niște studii de astea care mai cucu. Un om mănâncă pe durata vieții de aproximativ 30.000 de ori asta. Ce este asta?
1: Omul poate mânca de 30.000 de ori de-a lungul vieții sale micul dejun.
0: Da, eu nu mănânc.
2: Eu cred că mănâncă insecte.
0: A, insecte?
3: Răspunsul poate să fie cumva salivă?
4: Cumva este vorba despre legume sau fructe?
0: Nu.
4: M-aș gândi că ar fi înghețata.
0: Îngheța.
5: Eu cred că ciorbă.
0: Drăguță.
6: Răspunsul este păianjen.

0: My Clean Bandit și Solo Tu, după știrile de la Fix pe Kiss FM, sunt Nico. Bun găsit!
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
3: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație.

0: pune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde, la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiență la altitudine. Escalade.ro. Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Are you ready for this?
5: Unde e muzica?

0: copii și pentru părinții singuri, mame singure, tați singuri, vă dedic această piesă și vă pup și vă îmbrățișez. Am revenit și cu răspunsul la întrebarea ce mănâncă un om de aproape 30.000 de ori pe durata vieții.
1: Cred că știu. Ouă.
0: Ouă, da! Ăsta era răspunsul. Bravo, Shelley. Avem 30 de minute de hituri non-stop și ora asta la Kiss FM. E 12 fix, zi ușoară. Acum știrile pe scurt și solo tu imediat.

Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Foștii șefi ai jandarmeriei achitați în dosarul 10 august. La aproape 8 ani de la evenimentele din Piața Victoriei, Tribunalul Militar a dat o primă decizie în dosar. Laurențiu Cazan, Cătălin Sindile și Sebastian Cuco și-au scăpat de răspunderea penală. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în 10 zile. Peste 100.000 de oameni au protestat în Piața Victoriei pe 10 august 2018. Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. 700 de persoane au depus plângere. Sistemul public de sănătate s-ar putea confrunta cu o nouă criză de personal. Peste 60% dintre angajați vor să plece din sistem dacă legea salarizării va fi aplicată în forma actuală. Sunt datele unui sondaj făcut de Federația Solidaritatea Sanitară. Sindicaliștii cer guvernului continuarea consultărilor și amânarea deciziei finale pentru luna august. Actualul proiect va duce la scăderea veniturilor, spun sindicaliștii. Spania, una dintre favorite, debutează astăzi la Cupa Mondială. De la ora 19 joacă împotriva echipei din Capul Verde, aflată în premieră la un turneu final. Mai sunt programate partidele Belgia-Egipt de la ora 22, Arabia Saudită-Uruguay de la 1 și Iran-Noua Zeelandă de la ora 4. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

te uiți pe geam, probabil că vezi soare și aglomerație. Pe birou liste și deadline-uri și în căști, fiind cu urechile pe Kiss FM acum, o vioară. Și dintr-o dată ziua ta apare scena principală dintr-un videoclip. Ăsta e efectul muzicii. Mai urmează 30 de minute de hituri non-stop aici pe Kiss FM și vreau să știu de unde mă asculti acum, pe la ora asta. Pe unde ești tu, îți las din nou numărul meu de WhatsApp, notează-l, 0722 20 60 20. Sau

0: Nelly, I did Dansa cu Duro, multă muzică.
1: Ai renovat vreodată? Sigur ai avut un moment în care ai meritat un cartonaș roșu. Ai măsurat de două ori și tot ai tăiat greșit. Ai vrut să repari ceva simplu și ai ajuns să renovezi toată casa. Sau ai zis terminați și ai terminat când s-a schimbat anotimpul. Intră pe kissfm.ro și spune-ne cea mai tare fază de șantier pentru care ți-ai dat cartonașul roșu. La Deschis dimineața, Sica premiază cele mai amuzante povești cu seturi de la generația de aur. Pentru că atunci când alegi calitatea Sica, construiești fără să o dai în bară. Sica, fără cartonaș roșu.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tot, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: și bugetul și ziua.
1: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Rămâi pe Kiss FM.
1: Urmează

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine-ți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: Hei, salutare, sunt DJ Ian.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Back to the music.
3: Ziua bună și săptămâna bună se cunosc după Vibe și Vibe-ul se ia de aici, de la Kiss FM, din playlistul nostru. 30 de minute

0: dragoste la tine în casă, la tine în birou, la tine în bucătărie, la tine în mașină sau oriunde-i fi tu. Mulțumim pentru că asculti Kiss FM.
1: Te salut din Belgia!
2: Mă numesc Iulian, hey, sunt de Suceava.
3: Mă ascultăm din Roman.
4: Te ascult din mașină, din
0: așa,
4: București.
0: Mulțumesc!
5: Bună, Nico, eu sunt Alexandra din Brăila și te ascult în drum spre muncă.
0: Vă țin companie, sper că vă simțiți bine până aici, că și de aici încolo avem niște piese frumoase, printre ele Swim Beat.

0: mai multe demisii. Tot lunea se caută cele mai multe joburi. Tot lunea cei mai mulți oameni încep dieta și renunță până joi. Într-o lume în care toată lumea ia hotărâri importante lunea, fii tu cel sau cea care lasă deciziile pentru o zi mai prietenoasă, cum ar fi, nu știu, vinerea.
1: Eu. Ce? Toate joburile le-am început sâmbătă.
0: În weekend?
1: Da.
0: Dar ce faci?
1: Radio.
0: Poștă?
1: Cum era?
0: Păi mă bucur că te-ai apucat sâmbătă, că altfel nu eram colegi, știi?
1: Asta zic.
0: Vezi, decizii bune. În weekend, luați decizii în weekend.
1: Atunci.
0: Nu te apuci lunea când ești oricum stresat, nervos, agitat,
1: asta-s mai
0: horror.
1: Trebuie,
0: ia uzi, claxoane, pe afară, nebunie.
1: Mă, da, e ceva în intersecție.
0: Terminați!
1: O, mă!
0: Crezi că m-am auzit?
1: Amândoi, da.
0: Pentru DJ nebun și prietenoși, aici de la 10 la 13, eu, Nico, așa mă găsiți și pe Instagram, Nico de la radio, și Soci, Marian Soci, da. După ora 13.
1: Ascultă.
0: Cu 10 de la nota 10.
1: Da, mulțumesc.
0: Hai să aveți o săptămână ușoară. Ia uite, claxonat. Aici sunt numai claxonat.
1: Gata, mă, că vin!
0: Cobor imediat!
1: Da, ai un pic,
0: și
1: da,
0: cu așa ceva...
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: podcastului.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, avem Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution.

0: XXL and Guess Who, Coma, Kojo, Rareș, Mihail, Jurjac, Culture Shock, Friction and many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Viva la fiesta! Trăiești o seară pe ritmuri amețitoare de salsa și cha-cha. The Cuban Project te așteaptă la Havana Party la Restaurant Elisabeta, cu muzică live, dans și o atmosferă care alungă frigul. Vrei sangre caliente? Dansează pe hituri celebre precum Guantanamera sau Che Guevara, alături de Omar Secada, El Niño și Rafa de Cuba. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
10: În câteva momente.
11: Deschis dimineața
12: la Kiss FM.
13: Kiss FM.
14: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
15: Back to the music. Back to the music.

0: Network. Bine te-am găsit. Începem o nouă săptămână împreună aici pe Number One Hit Radio. Deocamdată cu știri din orașul tău și apoi vorbim. Soci sunt, ascultă!
1: SFM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandre. Ședința conducerii PSD de la ora 15. Socialdemocrații vor decide dacă susțin cabinetul Adrian Veștea. O ședință va avea loc și la PNL. Partidul condus de Ilie Bolojan a convocat Biroul Politic Național la ora 17. Adrian Veștea va participa la întâlnire. Grevă de avertisment la vamă. Sindicaliștii de la Meridian anunță că protestul va avea loc miercuri între orele 12 și 14. Protestatarii reclamă problemele grave care afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale ale vameșilor. În primul rând, nu a fost încheiat contractul colectiv de muncă, deși acesta este esențial pentru angajați. Totodată sunt nemulțumiți și de noua lege a salarizării unitare. Marea Britanie interzice accesul la rețelele de socializare pentru tinerii sub 16 ani. Guvernul anunță un proiect de lege prin care vor fi de asemenea impuse restricții asupra platformelor de jocuri și a transmisiunilor live. E vorba de una dintre cele mai ample restricții online aplicate la nivel mondial, scrie Reuters. Mai multe țări, între care Austria, Spania sau Grecia, au declarat că intenționează să interzică accesul copiilor pe rețelele sociale pe fondul îngrijorărilor cu privire la sănătatea și siguranța acestora. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: la 20 de ani, dar nu știu, dacă m-aș întâlni cu mine cel de la 20 de ani, cred că mi-aș arăta degetul un pic așa. Auzi, mă?
1: Ce-a fost aia?
0: Da, bine, aia probabil a fost o parte din ceea ce trebuia să fac și să învăț ca să ajung așa cum sunt acum. Da, tot ne dor de 20. Mi-a făcut piesa asta, dor. Avem Gheta cu Swims, Gone, Gone, Gone.

0: Te ascultăm!
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Am mers și noapte.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
10: Rămâi pe Kiss FM.

Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online, pe sabon.ro.

0: universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Back to the music.

duc mersi la noi, nu? Abia când a plecat plângând și mi-a luat inima, m-am îndrăgostit numai de ea. Cam despre asta e vorba. Că trebuie să pierzi din viață ca să-ți dai seama ce aveai. Geta, Teddy Swim, Stones and I, Mama ce iurie și pe social media cu Geta, care a avut la el acasă acolo, Coșcoge amintea concertul pe Stade de France. Un pic de nepotism așa, că a deschis fisul, dar e normal în familie. Băiatul lui Elvis fiind DJ, de asemenea am văzut că a fost cu Bebe Rexha, cu J-Lo. Eveniment, de văzut. Poate cine știe, dă-și pe la Românica. Apropo de evenimente, a fost Chimaro. Mai povestim despre el ieri.

în piața Constituției 12-14 am avut Chimaro, 3 radiouri, 3 scene, a fost într-un mare fel. A fost și sâmbătă și duminică seara acolo. Vineri mai cu treaba așa, că na, timpul săptămâni.

0: face schimbarul și la Craiova. Ce zici? Vorbesc cu colegii de la Kiss, Magic și Rock. Trachimaro. Vedem ce este, da? Între timp, ascultăm la fix știri din orașul tău și apoi încă două ore în Kiss
1: at Work. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
9: EMAG. Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te

0: Flanco îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Rămâi pe chin.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine-ți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de

0: nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: Back to the hits.

0: Kiss FM București, e timpul știrilor. Bună ziua, sunt Alexandrei. UDMR nu vrea să fie implicată în războiul intern din PNL. Liderul deputaților Uniunii, Cioma Botond, a declarat pentru Digi24 că așteaptă o decizie a liberalilor înainte de a se poziționa privind un eventual guvern Veștea.
1: Eu nu știu pe ce se bazează domnul Veștea, cu noi nu a discutat, deci pe voturile UDMR încă în acest moment nu poate conta pentru că n-am luat nicio decizie. Dorim să vedem care va fi poziția Partidului Național Liberal, nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a Partidului Național Liberal și la răfuieli interne din cadrul partidului.
0: Conducerea PNL se reunește astăzi la ora 17 după ce Adrian Veștea a acceptat desemnarea ca premier fără să anunțe partidul. Rata șomajului în creștere în primul trimestru al anului. Este vorba de o majorare cu 0,2 puncte procentuale până la 6,5%. Cei mai mulți șomeri sunt în rândul tinerilor, peste 27%. O nouă ediție Fidelis, cei interesați pot subscrie până luni 22 iunie pentru titluri de stat în lei și în euro. La a șasea ediție sunt oferite dobânzi de până la 7,6% pentru lei și până la 5,8% pentru euro. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Soci pe KISS.

0: măi, ai fost la nunta mea, vin la nunta ta, ai fost la botezul meu, vin la botezul tău. Ai făcut piesă cu mine, cum a fost Elton John cu Dua Lipa, vin la nunta ta, că a fost de curând nunta fetei, na. David Thames, Rain Dance, avem ora asta pe Kiss. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate în scurt timp. Printre piese, Shoot It On The Nightcrawlers, Friday. Work până la 4.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: Apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
4: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți!

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchie de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent.
8: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
10: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
11: Pe 20 iunie, Mari Froes
10: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
11: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
10: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.

0: 10 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
1: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul satului Bănățean. Tiny Tempa. Zaz. Mari Froes. Lilia. Smiley. Theo Rose. Grasă XXL and Guess Who. Coma. Kojo. Rareș. Mihail. Jurjac. Culture Shock. Friction. And many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
2: Back to the hit.
3: Back to the music. In Kiss at Work avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de public.

mai e un pic. Suntem abia în 15 al lui iunie. Hai că în două săptămâni ne vedem la mare, cu siguranță. Până atunci, uite piesa aia care se va auzi la mare peste tot. Se aude deja de câteva luni de zile prin România și cea mai difuzată piesă din

0: Hai să facem 3 imediat. Știri naționale pe Kiss. Încă 60 de minute împreună în săptămâna asta. Abia începută. Sau începutul ăsta de săptămână. Cum vrei să zici.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica bună?

0: www.nibiru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Rămâi pe chit.

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Friedrich, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. PNL analizează sesizarea Curții Constituționale în legătură cu modalitatea prin care Nicu Șordan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea fără a consulta partidul. Liderul senatorilor liberali Daniel Fenechiu.
1: Ideea că șeful statului intervine brutal în viața Partidului Național Liberal e o chestiune care, din punctul meu de vedere, al meu, este inacceptabilă. Deci, cu siguranță, astăzi, la Biroul Național, vom discuta inclusiv despre posibilitatea sesizării Curții Constituționale.
0: Biroul politic al PNL începe la ora 17. Averii nejustificate de peste 500 de milioane de lei descoperite de ANAF în ultimul an. Au avut loc controle la peste 1000 de persoane fizice. Inspectorii au stabilit taxe suplimentare și au blocat preventiv bunuri și conturi de peste 100 de milioane. Leul se depreciază, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și aproape 24 de bani pentru un euro. Recordul a fost stabilit pe 6 mai după demiterea guvernului, când un euro era cotat la 5 lei și 26 de bani. Vremea se încălzește în următoarele două săptămâni. ANM prognozează valori maxime între 24 și 34 de grade la nivelul întregii țări. Cel mai cald va fi în Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia. Ploile vor fi prezente însă în tot intervalul, intense săptămâna viitoare. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: Ascultăm!
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: General Access cu Camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
5: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
4: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
5: marketing
4: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
5: de la Forumul Economic Mondial
4: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
5: pe brandminds.com.
4: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: Viva la fiesta!
7: Trăiește o seară pe ritmuri amețitoare de salsa și cha-cha. The Cuban Project te așteaptă la Havana Party la Restaurant Elisabeta, cu muzică live, dans și o atmosferă care alungă frigul. Vrei sangre caliente? Dansează pe hituri celebre precum Guantanamera sau Che Guevara, alături de Omar Secada, El Niño și Rafa de Cuba. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

să fie un drum cu denivelări, nu? Asta zice, dacă îți luăm motamo. Se referă la relație, că probabil o să fie una caldă, una rece, mai pe toxic, mai pe lova. Dar noi care știm, înțelegem, simțim ideea de denivelări altfel. Nu știu, dacă te duci pe afară pe drumuri, conduci pe drumuri, sunt foarte rare semnele alea cu atenție, drum cu denivelări. Serios, am condus prin destul de multe țări prin Europa și doar în România e peste tot. E mai ieftin un semn de la de tablă decât o stradă de asfalt. Da, aia zic, noi înțelegem asta cu denivelările altfel.

0: unii mai, unii mai uită și chestia aia la sfârșit. Cum vrei să-ți creezi o versiune mai personalizată pentru situația cu tare? Stai să vorbim, bă, dacă nici efortul de a da un delete acolo nu-l depui. Hai, vine Drive Time pe Kiss FM imediat de la 4.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie, piersici 9,99 kg, Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei, turdulan pulpă dezosată 21,99 kg și ciuc Radler diverse sortimente 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Profii

0: 5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul Satului Bănățean. Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasa XXL and Guess Who, Coma, Kojo, Rareș, Mihail, Jurjac, Culture Shock, Friction and many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
2: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit

0: aplicația.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Hey!

0: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino, UNEFS te face superstar.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to

0: number 1 Kids Radio. Sunt zic, ascultă.
1: Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Cătălin Predoiu anunță că îl susține pe Adrian Veștea ca premier. Reacția primă vicepreședintelui PNL nu este surprinzătoare, pentru că este cunoscut faptul că face parte din așa-numitul grup anti-Bolojan din partid. Predoiu spune că instalarea unui guvern Veștea ar fi un compromis politic rezonabil și o soluție pentru ieșirea din criza politică. Grevă de avertisment la vamă, sindicaliștii de la Meridian anunță că protestul va avea loc miercuri între orele 12 și 14. Protestatarii reclamă problemele grave care afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale ale vameșilor. În primul rând, nu a fost încheiat contractul colectiv de muncă, deși acesta este esențial pentru angajați. Totodată sunt nemulțumiți și de noua lege a salarizării. Colectarea deșeurilor menajere în sectorul 1 de la persoanele fizice, gratuită până în 2027. Aplicarea viitoarei taxe se află în etapa de consultare cu asociațiile de proprietari, anunță primăria. Colectarea se va face în aceleași zile ca și până acum. De la 1 iulie, Blue Planet se va ocupa de serviciile de salubrizare în sectorul 1. Contractul cu Romprest încetează la 30 iunie prin ajungerea la termen. Sport acum, Spania, una dintre favorite, debutează astăzi la Cupa Mondială. De la ora 19, joacă împotriva echipei din Capul Verde, aflată în premieră la un turneu final. Mai sunt programate partidele Belgia-Egipt de la ora 22, Arabia Saudită-Uruguay de la 1 și Iran-Noua Zeelandă de la ora 4. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM!

0: FM, 16:06. Hai, bine v-am regăsit, oameni buni. Mi-a fost foarte dor de voi după acest weekend extraordinar pentru noi. S-a întâmplat festivalul Chimaro, adică Kiss FM, Magic FM și Rock FM, 3 radiouri, 3 scene în Piața Constituției din București. Un eveniment extraordinar unde a urcat Theo Rose, Mario a fost Fresh, Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică, Alex Velea, care, doamne, ce show a făcut. Ai, ai, ai. Bine, nu că restul n-au făcut, dar recunosc că e un punct sensibil la mine aici. Lupii lui Calancea, Smiley, ieri a fost bere gratis, la fel și trupa Trooper, cum îmi place mie să zic. Ne-am distrat și vrem să vă mulțumim foarte mult pentru tot sprijinul oferit, că ne ascultați în fiecare zi și mai ales că veniți să ne vedeți la Chimaro, chiar foarte, foarte frumos. Vreau să-i salut și pe colegii mei, Liana Stanciu și Cristian Hrubaru, alături de care am prezentat acest frumos eveniment și sperăm că v-ați distrat și că a fost bine și pentru voi, căci până la urmă de asta și facem. Altfel, astăzi vreau să vorbim despre gânduri și nu ale mele, că ale mele sunt ale mele, le țin pentru mine, însă vreau să ne jucăm o chestie, pentru că seară, după Chimaro, am ajuns acasă, un pic obo, că na, ce să facem, există un pic de stres și în povestea asta cu prezentatul de evenimente, să nu credeți, deși poate părea ușor, nu e neapărat, pentru că te mănâncă un pic emoțiile, te gândești, vai să nu greșești ceva și e absolutamente firesc. Dar astăzi vreau să vă spun că aseară m-am uitat la un film cu Mel Gibson, în care el putea să citească gândurile femeilor. Nu mai știu dacă a tuturor, cred că doar femei. Ceea ce mi se pare extraordinar. Și de la asta m-am luat și am mai făcut noi odată la un moment dat ceva de genul ăsta. Așa că aș vrea să vă întreb, dacă ați putea să citiți gândurile cuiva, pe ale cui ați vrea să le citiți și de ce? Adică e important să-mi spuneți și de ce. O să vă împărtășesc și eu gândurile cui aș vrea să le citesc și mai ales de ce. Până una alta, însă, cred că așa de început ar trebui niște muzică, nu-i așa? Am ceva foarte bun pentru după amiază să ne mai trezească puțin. Tel, Hugel, Solto, Jamaican, Bam Bam. Ascultăm și Nicoșuri cu Puia, Paharul Sus. Eu sunt Ana Moga. Salutare!
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
6: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
5: Filmogel?
6: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
5: Ce tare! O să încercăm și noi.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Kaufland prezintă codul Greta Radiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul Greta Radiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent Complete Original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
13: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ipănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ipănești, sau în smântâna de Ipănești, sau în telemeaua de Ipănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ipănești. Un munte de gust.
14: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
15: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
15: Ești cu mine și mă simt bine. Fă ce-mi spune inima
16: și vino pe 21 și 22.

0: farmacie pentru întreaga familie.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Viața bate câmpii.
2: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
3: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
2: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
3: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
0: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Râzi de ce existi!
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon, Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 8

0: Am ascultat împreună la Kiss FM 16 și 21 de minute. Vă întrebam mai devreme o chestie simpatică, zic eu. Dacă ai putea să asculți sau să citești gândurile cuiva, pe ale cui ai vrea și de ce mai ales? De la ce m-am luat? M-am luat de la un film cu Mel Gibson, la care m-am uitat aseară. Am adormit la el, dar l-am mai văzut. Adică, asta ca idee. Filmul se numește What Women Want. Ce-și doresc femeile? Cu el, Mel Gibson și cu Helen Hunt. Dacă n-ați văzut niciodată filmul, să știți că e foarte bun. E din anul 2000, deci au trecut doar 20 și ceva de ani de atunci, o doamne. Matematica asta nu-mi face bine, fie vorba între noi, că l-am văzut și atunci când era fresh filmul ăsta. Deci s-au strâns niște anișoare aici. Dar ce să facem, nu scapă nimeni. Și la frumoasa întrebare, la care vă invit în continuare să răspundeți, 0722 20 60 20 pe WhatsApp, vă stă la dispoziție. Dragoș ne zice așa: e un mesaj cât se poate de sincer și sunt convinsă că foarte mulți oameni vor vibra alături de Dragoș și mesajul său, care sună cam așa. Ia zi-ne, Dragoș.
1: Pe alu șeful, mă, frate, pe alu șeful aș vrea să le aud, ca să știu cum să-l manevrez, să facă și mie, să-mi dea și mie o mărire de salariu.
0: Te pupam, Dragoș. Sunt convinsă că nu ești singurul. Așa cum spuneam și mai devreme, cred că foarte mulți oameni și-ar dori acest lucru. Acum, dacă te-a pus să auzi toate gândurile oamenilor, s-ar putea să afli și lucruri care să nu-ți convină. Asta e panica, adică dacă tu reușești să asculți gândurile oamenilor din jur, e nasolică în momentul în care oamenii își poate își spun părerea despre tine în gând și tu treci pe lângă ei și auzi tot ce zic. Aici e mai nasol, că o să știi exact ce gândește toată lumea despre tine. Și asta s-ar putea uneori să și doară, știi? Din seria Ce nu știi nu te doare, s-ar putea ca aici să nu mai meargă chestia asta. Spune-mi și tu la 0722 20 60 20 gândurile cui ai vrea să le auzi, dacă ai vrea și de ce mai ales. Noi ne bucurăm de muzică faină în continuare, avem întâlnire.

0: facem, se face mereu la locul lui, nu putem evita acest lucru. Așa cum spuneam, Ed Sheeran, Aziz Am ne-a cântat tare frumos aici. Vă pregătesc imediat Smiley cu Reveria, Smiley care a și cântat aseară la Chimaro pe scena Kiss FM. A făcut super mega show, cum face el de obicei, și publicul a fost foarte alături de el, ceea ce ne-a bucurat teribil. Altfel voiam să zic că astăzi vorbim despre gânduri și nu orice fel de gânduri. Vă întrebam la faimosul 0722 20 60 20 dacă ați putea să citiți gândurile cuiva, pe ale cui ar vrea să le citiți sau să le auziți și mai ales de ce. Spune aici Florin din București, mi-a plăcut foarte mult mesajul lui, cum a ajuns singur la o concluzie, ia fiți atenți, aș vrea să aud gândurile lui Fimea când îi țin morală. Deși, zice el ulterior, dacă mă gândesc mai bine, s-ar putea să regret tot eu. Florin, cel mai probabil, adică dacă dau timpul înapoi și mă gândesc, nu știu, să zicem că eram adolescent, aveam vreo 16 ani și îmi ținea taică-meu sau maică-mea morală, apoi eu mă gândeam la toate tâmpenile sau îi îngânam sau... Că na, tu ai impresia atunci că tu deja știi de toată și că, vai, câte lucruri cunoști tu, până când începe să te mai trântească viața pe aici pe acolo și începi să te trezești și îți dai seama că nu prea știi nimic și că e foarte valabilă chestia aia cu, na, cât trăim, învățăm, pentru că, da, chiar stăm picioare. Mai avem și așa, de exemplu, unii oameni pur și simplu nu vor să audă gândurile altora. Cum salutare!
1: Dar îți spun și pe subiect. Nu aș asculta gândurile nimănui, de-abia sunt obișnuită cu ale mele, sunt multe și ale mele, mă zăpăcesc și gândurile mele, da, să le mai au și pe altora, nu-mi trebuie, mulțumesc. Hai, pupici!
0: Pupicei! Mulțumesc tare, tare mult! Da, pot să înțeleg chestia asta, mai ales în vremurile astea, adică să mai ieși greutățile altora. Asta, într-adevăr, chiar devine din ce în ce mai greu. Vă aștept 0722 20 60 20. Dacă ai vrea să auzi gândurile cuiva, pe ale cui și, bineînțeles, mai ales de ce. Acum, chiar zicea un domn Dragoș mai devreme că el ar vrea să citească gândurile șefului. Nu de alta, dar poate în felul ăsta a zis că se mai gândește el cum să-l manipuleze, să facă mai rost de mai mulți bani sau de mărire acolo. Ce să zic, sunt convinsă că foarte mulți oameni se vor gândi la asta, așa ca prim răspuns. Mai am aici ceva drăguț, ia fiți atenți, ne zice Dorina, Dorin, vreau să aud gândurile colegului meu de muncă. Eu tot timpul fac treabă și el cam stă degeaba. Vreau și eu să știu la ce se gândește de nu poate să muncească. Aici s-a auzit așa o supărare, aici am simțit-o. Deci cumva înțeleg că tu muncești și el cumva reușește mereu să stea degeaba. Să știi că se întâmplă prin mai multe locuri chestia asta, sunt convinsă, în care unul stă degeaba și altul cârpește în urma lui. Acum... care iese pe minus, calculați voi, prieteni. Ne bucurăm de piesa asta lui Smiley, așa cum promiteam mai devreme, dar vă aștept 0722 20 60 20. Smiley, Reveria, imediat la Kiss FM, J Balvin, Tranquila, dar și The Second Voice, Let Me Be, ești în Drive Time cu Ana Moga. Reveria.

0: Haideți să-i da Dumnezeu sănătate colegii Andreea Berghia, că ea a descoperit-o, ea a pus-o și este în studioul Kiss FM. Salutare, Andreuca!
1: Hello! Da, merge un condus acum șofat către mare sau munte, că și să asculți mai muzică de asta de...
0: Hai că
1: de parte.
0: Faci bățul prin gard, Andreu, că nu toată lumea e nici la mare, nici la munte. Îmi place cum visezi. Vom ajunge și la bucăți din astea frumoase de concediu. Altfel, dacă sunteți, noi nu ne ofticăm.
1: Exact, ne bucurăm pentru voi. Da. Distrați-vă, odihniți-vă în primul rând, că e important să vă și odihniți după atâta muncă și veniți să nu ne spuneți că a fost bine, că...
0: Da, fiți pe pace, fiți relaxați acolo, încercați. Andreea, să știi că, uite, noi astăzi povesteam aici cu ascultătorii despre gânduri și nu orice fel de gânduri, alea pe care am putea să le auzim. În sensul că, dacă ai putea să auzi sau să citești gândurile cuiva, pe ale cui și de ce? Și te întreb și pe tine treaba asta, ia să vedem noi.
1: Este foarte simplu în cazul meu. Gândurile pisicilor mele, atunci când se uită la mine și nu înțeleg ce vor de la mine, aș vrea să știu ce e în capul lor.
0: Zic eu, dă-ne papa, mi-ai strâns și mie la litieră cam și o treabă, iar ne-a dus asta plicuri de-alea, mă ia nici nouă de-alea scumpele.
1: Da, sau ce vii cu jucării când noi acum vrem doar să dormim ca o vârstă și ele și numai, tot încerc cu jucării. Da.
0: Dar e bine, înseamnă că e iubire în casa aia, pentru că altfel, dacă nu era, probabil că n-ai fi răspuns asta. Adică...
1: Da.
0: E liniște și pace. Într-un fel, mă rog.
1: Într-o viață viitoare, dacă e cu alte vieți, aș vrea să fiu o pisică care are o stăpână ca mine. Mamă, ce viață bună!
0: Băi, sincer, mă mai gândesc și eu câteodată la pisica mea și îmi dau seama că are o viață extraordinară. Mănâncă, nu m-am mâncărit, că de-aia mă ești cu un peanu, așa că nu pot să-i dau chiar toate alea, că mi-e milă de ea și nu vreau să...
1: Na,
0: vreau
1: apare să... alte probleme după aia, da?
0: Exact, că după aia tot pe mine mă costă. Asta, exact. Asta-i speța. Și mi-e frică să știu uneori la ce se gândește, spun drept. Dar cred că ar avea și ea răspunsuri bune despre mine. Sper, cel puțin, așa pare că mă iubește.
1: Convinsă.
0: Uite ce ne zice, mulțumesc, uite ce zice Roxana, ia zine.
2: Hello, aici Roxy.
0: Bună.
2: Mi-aș dori tare mult să ascult gândurile soțului meu atunci când îl cert, că știu că am dreptate și știe și el că am dreptate și totuși tace așa în fața mea și nu-mi spune, da, soția mea, ai dreptate.
0: E frică.
2: Deși știu că mereu îmi dă dreptate și așa, dar totuși aș vrea să le aud așa. Să văd eu ce gândește el. Vă pup!
0: Roxana, te pupăm! Vezi că din seria ce nu știi nu te doare uneori.
1: Și mai e o chestie, dacă vrei să închei o discuție care nu prea e confortabilă, taci sau spui, așa e, dragă mea, ai dreptate, ai dreptate.
0: Ceea ce probabil înțeleg că el asta face.
1: Da.
0: El zice da, da, da, nu chiar e și da, ai dreptate. Nu zice și ai dreptate, dar zice da, da, da. Probabil că se gândește că dacă vede că e deja supărată și furioasă, na, știi cum e, nu vrei să pui paie pe foc.
1: Planează. E un gentleman.
0: Exact, exact. Că după aia tot pe el îl doare, cum ar veni. 0722206020 este locul în care îmi poți răspunde la această întrebare. Dacă ai putea să citești gândurile cuiva, pe ale cui și mai ales de ce, că și asta ne interesează foarte tare, că e colega de la muncă, îți place de ea, nu știi ce gândește despre tine, vrei să afli, spune-mi, spune-mi. E un mediu safe și dacă vrei să fii și anonim, îmi zici că nu-ți citesc numele. Niște muzică powered by colega Andreea Berghi, aici avem ceva frumos. Mira cu tălpile goale, ca să visăm frumos la
1: vacanță,
0: o plajă.
1: La vacanță.
0: La vacanță, că de aici încolo oricum numai la asta ne stă capul, nu? E ca și cum, vai, mă gândesc numai la muncă, deci toată ziua vreau să muncesc, că vreau să... Efectiv, să stau numai în muncă. Nu zice
1: nimeni. De gânduri, da. Uneori nu vrem să ne citim gândurile noastre, chiar dacă le putem citi, nu?
0: Mi-e teamă că uneori chiar mi-e frică de ele, măi, Andreuca. Mersi mult că ai venit în frumoasa emisiune.
1: Drag.
0: Până una alta, însă, final de oră la Kiss FM, așa cum spuneam, Mira cu tălpile goale.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
4: EMAG. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
8: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
7: E ușor când ai cu cine.
9: Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
12: Branduri de top precum și Rila Steel, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
11: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
13: Farmacia inimii Catena.
14: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
15: Acesta?
16: Da.
15: Și ăsta?
16: Da, și acela.
15: Și asta?
16: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM. Mereu avantajos.
17: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
18: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
17: Ai și asigurare de călătorie?
18: Mhm, pentru toată familia.
17: Și dacă avem întârziere?
18: Stăm în business lounge.
17: Stai puțin! Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
18: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
17: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
19: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
20: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia.

0: inclusiv și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Am lansat aplicația L-Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația L-Studio din App Store sau Google Play. L-Studio. Standard în frumusețe.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon, Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Sorin Grindeanu, mandatat de PSD să negocieze cu premierul desemnat Adrian Veștea, anunță surse citate de presă. Discuțiile ar urma să aibă loc mâine. Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit astăzi după ce președintele Nicuș Ordan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea să formeze guvernul fără ca PNL să fie consultat. 15 oferte depuse pentru construirea drumului de legătură între A0 și viitorul Terminal 1 al aeroportului Otopeni. Printre companiile interesate se află Construcție Erbașu, Por Construct sau Pizzarotti, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu. Drumul va scurta un traseu de circa 20 de kilometri la 2,5 kilometri. Lucrările ar trebui să fie gata în 2 ani și jumătate. Valoarea estimată a investiției sare de 400 de milioane de lei. Pierdere de 62 de milioane de euro pentru Metrorex în 2025, cu 72% mai mult față de anul anterior. Principalele cauze sunt numărul mai mic de călători decât cel estimat și subvențiile insuficiente din partea statului, conform companiei. Și comandamentul estival regional 2026 deschis oficial, vor fi verificate între altele restaurantele, magazinele și depozitele alimentare, anunța ANSVSA. Controlele vor avea loc până pe 16 august pe litoral, dar și în zonele turistice din Delta Dunării. Acțiunea are ca scop menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară și protecție a consumatorilor. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: radioconsumatori. Nu vă zic încă, dacă domnul Cristin va trebui să încep să mă obișnuiesc, să ne vedem mai des, vorbim. Toate la timpul lor, ca să zic așa. Și bineînțeles, alături de noi astăzi, doamnelor și domnilor, și Luiza Cerga!
1: Bună ziua,
0: Bucur! Salutare, coleguți!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua! În primul rând, Cristin, ce cu tine, mamă, la ora asta? Chiar așa?
2: Uite,
0: chiar
2: mie mi-au picat ochii pe ceai tu acolo în farfurie, nu știu ce e, dar arată tare bine.
0: Plăcințică!
1: O omlețică!
0: Nu!
2: Da, ce e pe partea aia de masă, se mănâncă.
0: Acolo te interesează,
2: deci,
0: da?
2: Eu zic, trage-o mai înspre tine, că nu o văd bine.
0: Bine că nu poți să-mi citești gândurile, Cristin, pentru că despre asta cumva vorbim astăzi, în sensul că mă gândeam că n-aș vrea să-ți dau bucata mea de plăcintă. Dar îți fac rost de alta, dacă
2: da, ok.
0: Avem oameni.
2: Da? Okay.
0: Înainte să vă întreb și pe voi, uite, ca să înțelegeți așa un pic mood-ul, atmosfera emisiunii, uite, Radu din Iași zice așa: bună ziua, Ana! Dacă ar fi după mine, eu aș vrea să aud gândurile soției mele, deoarece m-ar ajuta să devin un bărbat mai matur și bun? Radu, tu ai un pistol la cap în momentul ăsta? Că mie mi se pare că e amenințat asta. Deci aș vrea să ascult gândurile soției mele, pentru că ea m-ar ajuta să devin un bărbat mai matur.
1: Tastează.
0: Dar nu știu.
1: Clipește.
0: Radu, cu mămică, nu știu, ori ai scris cu ChatGPT pe ăsta, că eu zic că nu. Ăsta nu e gândul tău propriu și personal, nu știu de ce mi-e teamă.
2: A vrut să-i trimită ei. Și-a greșit numărul.
0: Și ei a zis chestia asta. Uite, iubire, voiam să trimit asta la Kiss FM,
2: dar
0: Radu, dacă ai făcut asta, ai 10 puncte de respect de la noi. Pentru că ladies first, hai să vedem. Luiza, tu dacă ai putea să citești gândurile cuiva, pe ale cui și de ce? Te-ai gândit?
1: Da, m-am gândit să întâlnesc sentimentul lui Radu, pentru că și eu pe ale lui Bubu aș vrea să îi le citești și spun de ce.
0: N-are Bubu?
1: Bubu e soțul meu, soțul, și nu ai cum să fii atât de calm cu mine în casă. Nu există om atât de calm pe lumea asta. Orice îi zic, el e de acord.
0: Aoleo.
1: Singurele cuvinte care îl activează sunt: Bubu, știi ce m-am gândit? În momentul ăla. Vrea canapeaua dincolo. Cred că în mintea lui ar fi înjurături de la A la Z. Dar aș vrea să știu dacă... Dar sigur, n-are cum, n-ai cum să fii atât de calm. Trebuie să... Nu poți să-mi dea dreptate, domnule, tot timpul.
0: Nu, dar... unde ați găsit modelul ăsta? Că să ne zici să mergem și noi să-l luăm.
1: Un pic psycho, așa.
0: E un pic psycho, dar să știi că nu sună rău. Adică...
1: Happy wife, happy life.
0: Bineînțeles, și pare să că altul a înțeles chestia asta.
1: Cred, da. Așa că obosește liniștea asta.
0: Bubu, ce să zicem? 10 puncte de respect, dată, n-am ce să zic. Cristin?
1: Mai ceartă-te și tu cu fata, Gin.
2: Asta vrei? Amă, că nu e bine.
0: Ia zi, Cristin, tu?
2: Nu m-aș pune în mintea unei persoane, dar m-aș pune în mintea motanului meu.
0: Okay.
2: Pentru că jur că sunt al naibii de curios ce gândește el. Uite cum sunt zile ca azi, când nu ajung la timp.
0: Te ceartă, sigur, îți dai seama, nu?
2: Da, oricum nu scap necertat. Dar sunt, mă gândesc ce-o fi mintea lui. Bă, ăsta-i la vânat și nu mai vine. Îți dai seama, săracul, cu ce balauri s-o bate.
0: Da, el își face filme acum, mamă. Tu îți dai seama că se bate cu toți aia. Se mi-aducă și mie. Sau pur și simplu, crede-mă, se spală la... Adică se spală și se gândește la bobițe, la pliculețe, la...
2: Viața e un plic, o conservă și...
0: Da, asta zic.
1: E drăguț, e adorabil.
0: Da, cred că oricum viața lor e, din anumite puncte de vedere, un pic mai simpluță.
1: Dar tu...
0: Eu la ce?
1: Da.
0: Nu, lasă, că eu... Nu, eu deja... E așa gălăgie la mine în cap, Luiza, serios. Să mai aud și gândurile altora.
1: Și la mine, adică, sincer, chiar... cred că ai.
2: Da, se pun pe hold ale tale.
0: Da.
2: Așa ar fi bine. Da, eu așa văd.
0: Ceea ce ar ajuta, într-adevăr, uneori. Nu, uite, și eu aș vrea să citesc gândurile omului cu care împărtășesc casa. Deoarece, la fel, uneori aș vrea să știu exact ce a vrut să spună artistul. Aia. Nu ce-mi zice el. Că ce-mi zice el e variant aia periată, dată cu toate alea.
1: Da.
2: Ați pus-o.
0: Aș vrea să aud gânduri de-alea, deși mi-e și frică totodată.
2: Chiar vrei?
1: Mi-e ca frică fazele alea când visezi că te înșală sau
0: te trezești
1: și dai cu perna.
0: Și vrei să-l omori și el nu știe de ce. Am visat că mă înșel!
1: Exact, ți-a fost rușine.
2: Izi, cine era aia de vorbei tu?
1: Păi, dar vezi că... ce mă supăr, ce mă trezesc nervoasă.
0: Eu odată am plâns tot așa că m-am trezit plângând. Deci eram mai înșelat. Nenorocitule, vreau să te omor. Și el era: ce ai, femeie, stai, hai să discutăm, hai să dăm o cafea.
1: Nu știu omul de ce nu mai vorbești cu el câteva ore, știi?
0: El, săracul, nu știa de ce mă uitam urât pe el, dar asta era drama mea. Of, prieten, ce să mai... Bun, deci avem pisică și Bubu, gata, e clară toată treaba. Vă mulțumesc, dragilor, că v-ați luat din timpul vostru pentru știri acolo, că se și întâmplă lucruri zilele astea.
1: Se întâmplă. Dar ne mai și relaxăm.
2: Uite, și în mintea asta aș vrea să fiu.
0: Da, și eu o să văd exact ce e acolo, măi, tată. Cred că se aude așa. Cred că spurici. Zic eu. Deci, dacă punem... Tereiu, se aude? Dacă aveți o instalație de aia, să ne împrumutați și noi un pic, să vedem.
1: Exact, da.
0: Că nu e departe, de la noi de aici am putea să punem un pic o antenuță, așa să auzim și noi ce-o fi pe acolo.
2: Oricum suntem sus și bate frecvența.
1: Da, și păi promitem să dăm un pic pe post, adică...
0: Dacă tot. Cu colegii de la știri trebuia să facem și noi un pic de haz acum, ce să facem. Uite, văd aici niște mesaje cu soacra, va fi interesant, deci...
1: Nu cred că mă enervez.
0: Palea nu cred că vreau să le știm neapărat.
1: Lasă așa, mai bine să le bănuiesc.
0: Da. Ce nu știi, nu te doare, mămică.
1: Exact.
0: Ne bucurăm de muzică în continuare, asta nu țin secret. Avem Costi, Adrian Ciagona, Benzol, Solotu, Vescan, Andrei Bănuță, Old Friend. Întâlnim și cu Elena Paparizu, My Number One. Adică vă dați seama, la radio numărul 1 în România, cum se putea altfel. Hai, eu vă pup, iubesc, vă mulțumesc mult că ați venit.
1: Inoi, pupi.
0: Hai, rămânem împreună, Drive Time cu Ana Moga.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Aici, la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
8: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
10: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Rămâi pe Kiss FM!

0: nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchie de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
9: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Hey!

0: asta începe pe ritmuri braziliene.
1: Pe 20 iunie, Mari Froes
0: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
1: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
0: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
3: 20 de secunde, dacă se poate.
4: Atât, 3
3: sosuri.
5: Am pus.
3: Și una de cartofi.
5: Am pus și
3: 2 secunde ce pic.
4: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
5: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
3: Atât, mulțumim, mult pic.
6: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
7: La Kiss FM.
1: Back to the music. Back to the music.

0: aici la Kiss FM. Astăzi eu vă întrebam la faimosul 0722 206020 dacă ați putea citi gândurile cuiva, pe ale cui ați vrea să le citiți sau să le auziți, și mai ales de ce. Și asta mă interesează foarte mult. Și avem un mesaj care sună cam așa. Ia să vedem noi. Vine de la Alex, cel puțin așa pare aici. Ia să auzim.
1: Vă pup, Alex de la Pitești.
0: Salut.
1: Ascultă peste 4 ani de zile, aproape non-stop, timp de 8-9 ore.
0: Mulțumim!
1: Pentru că fac ride sharing.
0: Mulțumim
1: și
0: frumos!
1: Și asta cu gândurile mi-aduce aminte din nou de mătușa Lucrez. Așa că așteptăm să intervină din nou Cristi.
0: Asta e o fază mai veche, într-adevăr, am mai făcut noi la un moment dat tot ceva de genul ăsta și ne-a scris un domn că el ar vrea să citească gândurile mătușii sale pentru că îi se pare că are o minte interesantă, nu știu cum să traduc ce ne-a zis el atunci, și a rămas o fază arhi-mega cunoscută, nu mai repet, că e mai bine să rămână așa. Lilu de la Huș ne scrie așa, salutare, tare mult mi-aș dori să știu gândurile soției care, opa, are amant de 2 ani. Păi și ea știe că tu știi? Adică doar întreb și eu. Simt că trebuie să știu mai multe aici. Cumva dacă ne-ai băgat în filmul tău, trebuie să ne dai mai multe din casă. Și dacă poți, desigur. Și cum ai aflat că are amant? Adică, hai să ne zici. 0722 20 60 20. Te aștept acolo. Adrian zice, salutare, eu însă n-aș vrea să-mi citească soția gândurile. Adrian, păi da, de ce, mămică? Zine și de ce? Că asta era întrebarea până la capăt. Hai să vedem. 0722 20 60 20. Vă stă la dispoziție în acest sens. Mai povestim, mai râdem și noi cât se întâmplă acest trafic sau drum spre casă, oriunde ne asculti la această oră. Continuăm cu BTS Swim. Avem piesă faină și de la Ami, Trumpet Lights. Ești în Drive Time cu Ana Moga la Kiss FM.

0: mesaj mai incognito, așa. Spune aici cineva, da? N-am voie să dau nume, mi s-a cerut special chestia asta și așa voi face, n-am să dau nume. Și mi zice, măi, eu aș vrea să știu ce gândește soacră mea, nu de alta, să aflu cui îi lasă casa. Ta-na-na-na-na. Bă, n-am ce să zic, deci nu prea ești așa prieten neapărat cu soacra. Din ce pare, din ce ne-ai zis tu, eu cam asta extrag. Altfel mă întreabă mamei dacă știu cu cine o să mai fac emisiune. Momentan avem Ana Moga și Ana Moga. Mai vorbim, mai vedem, prieteni, să ajungem acolo. Salutare, spune Marius din Vâlcea, eu aș vrea să mi le citesc pe ale mele. Uneori sunt atât de alambicate și abstracte, încât par limbă străină rău. Măi, dacă nu te înțelegi cu gândurile tale, ce să zic? Eu zic că e o mică problemă aici, dar nu e singurul. Stai liniștit, Marius, mai suntem ca tine. Nu-ți face griji, nu te lăsăm singur la greu. Când vorba unui psiholog, care e și amic bun de-al meu, a zis, mă, cu toții suntem un pic nebuni, doar că diferit. Și chiar pot să înțeleg asta. Florin ne zice, salutare!
1: Bună!
0: Bună!
1: Nenea cu amantul, mm-hmm, și că el e un pic gelos, lasă că-i trece.
0: Opa, oare ne-a scris amantul? Tu ești amantul, Florin? Da, ne-a scris un domn mai devreme că el ar vrea să citească gândurile soției, mă rog, în ideea că deja știe că ea are amant de vreo 2 ani încoace. Florin acum a revenit și a dat un domn, nu știm cine e, a dat acest mesaj. Acum mă face să bănuiesc aici tot felul de lucruri, așa că Florin, dacă tu ești amantul, măcar zi-mi. Zi-mi doar mie, nu zic la nimeni, promit. Bună ziua, sunt Daniel din București, aș vrea să îi citesc gândurile fostei mele iubite. Și să știu de ce iubirea vieții mele a ales să mă părăsească fără să se uite înapoi. Și dacă puteți spune și melodia Nebun de Alb, aici nu pot să te ajut, în schimb, uite, am dat mesajul și dacă vrei, tot ce mai pot să zic este eventual dacă ai tu vreun mesaj pentru ea pe lângă ce ne-ai scris aici. Asta pot face, Daniel. Te pup și îmi pare rău că s-a întâmplat așa. De cele mai multe ori însă trebuie să ne gândim că poate nu e neapărat despre noi, ci pur și simplu nevoile persoanei nu sunt întrunite. Și atunci aici nu prea ai ce să faci. Alexandra, salutare! Soțul meu și cu mine venim din Norvegia. El este artist acolo și are nevoie de încurajare să-și termine melodiile pe care le-a compus pentru mine și ce-i facem o surpriză. Mă, vedem, discutăm aici, Alexandra. Bună, Kiss FM, eu aș vrea să citesc gândurile pisicii mele, ca să știu și eu cum face numai să doarmă, să mănânce, că a zis mie, nu-mi iese deloc. Mă, da, cumva ele sunt foarte norocoase, au această viață minunată. În general, animăluțele de companie duc o viață foarte bună, sunt îngrijite, sunt iubite. În cele mai multe cazuri, așa vreau eu să cred, nu? Zic bine? Eu așa zic. Mersi, Mariano, pentru mesaj, vă aștept și pe voi. 0722 20 60 20. Dacă ai putea citi gândurile cuiva, oricui, ale cui ai vrea să le auzi sau să le citești și mai ales de ce? Nu știu, ai vreo colegă de care îți place, vreun coleg, ai vrea să știi mai multe, coleg de bancă, colegă de la școală, vecina de la 4, habar n-am, voi să-mi spuneți, da? Vă aștept acolo, Lazy Ed și Joe, ascultăm în continuare la Kiss FM cu Mor după tine, ne întâlnim și cu o piesă un pic mai vechiță de Shakirei, dar care ne place în continuare foarte mult și se numește Chantaje, ești în Drive Time, cu Ana Moga la Kiss FM.

0: Are și de unde, mămică, să cheltuie ca să fie foarte bine. Fie vorba între noi. 17 și 47 de minute între timp. Se întreabă cineva aici, măi, cine pregătiți de apar atâtea surprize și atâtea schimbări? A zis, eu aș vrea să vă citesc gândurile la toți trei. Asta pentru că mai devreme eram în studio cu colegul Cristin Bucur de la Știri și eram și cu colega Luiza Cergan, tot de la Știri, și oamenii au intrat la bănuieli. Nu, nu, o să vă anunț eu când este cazul, nu vă faceți griji. Și am făcut eu la un moment dat, cred că încă mai era colegul Alex Ștefănescu, și am făcut eu o glumă, ceva, că, ceva cu embarasada, și omul a luat-o în serios. No, estoy embarasada, să ne liniștim, da? Bun, și ca să ne întoarcem un pic la tema noastră, apropo de faptul că, nu știu, dacă de mâine să zicem că ai putea să citești gândurile cuiva, să le auzi, să le asculți, pe ale cui și de ce? Asta era întrebarea. Și spune aici cineva, și că măi, aș vrea să citesc gândurile fetiței mele de 2 luni, să știu și eu ce vrea de țipă. Aici, într-adevăr, e cu trial and error. Încerci și vezi dacă e de la mâncărică, dacă e de la s-a făcut șușu, dacă e de la cine știe, dar te înțeleg. Și eu făceam foarte multă gălăgie când eram mică. Și acum fac, dar altfel. La un moment dat chiar mama s-a întrebat, măi, ce-o fi cu copilul ăsta? Și m-a dus la medic, n-aveam de niciunele, eram un copil foarte sănătos și a zis, probabil o să facă cântăreață. E, cu cântatul m-am lăsat eu destul de repede, că mi-am dat seama că fac emisiuni mai bune decât cânt. Și bine am ales. Hai să arăt!
1: Eu vreau să citesc gândurile lui amanta mea acum, după ce am aflat că mă înșela.
0: Opa!
1: Brădus de la Băicoi. Puteți să dați numele pe post, nu e niciun deranj.
0: Ok, stai puțin, trebuie să reluăm mesajul ăsta. Stai că mi-ai dat șoc. Deci, 3, 2, 1, atenție oameni buni că avem aici o gâlșavă.
1: Eu aș vrea să citesc gândurile lui amanta mea acum, după ce am aflat că mă înșela.
0: Mhm. Păi stai puțin, deci înțeleg că există o iubie sau o soție, da, există cineva oficial în viața ta și mai există o amantă, care amanta te înșală. Nu vreau să zic, dar asta cred că se cheamă karma sau ceva. Nu-mi dau seama exact aici cu triunghiul bermudelor, dar cred că am nevoie să-mi spui mai multe. Și pare să că o să-mi spui. Să știi că eu te aștept cu interes, da? Și cred că și ascultătorii sunt curioși ce se întâmplă aici. Ia, mai departe, ce mai avem? Eu aș vrea să citesc gândurile colegii pe care o plac, zice el. Și ea mă place. Păi, da, asta e interesant. Dar știi că se poate rezolva cumva. Ok, asta cu cititul gândului e într-adevăr un pic mai complicat. S-ar putea să nu se întâmple niciodată. Însă, dacă vezi că există niște dragoste acolo sau o speranță la o dragoste, fă-ți curaj, scoate-o la o cafea, nu? Adică așa se fac lucrurile, mă gândesc. Sau sunt eu pe vechi, nu mai știu, mămică, cum e. Chiar nu mai știu cum e. Altfel, ne pregătim de final de oră. Dacă vrei și tu să-mi spui, 0722 20 60 20 îți stă la dispoziție în acest sens. Și mă tot întreabă lumea, gândurile cui ar vrea eu să le citesc? Păi să știți că, uite, eu aș vrea să citesc gândurile oamenilor care conduc lumea asta. Să știu și eu ce au de gând cu noi. Că mi se pare că de cel puțin 6 ani încoace e un program mai interesant decât ce se întâmpla înainte de 2020. Oare zic, nu știu, e razna un pic toată treaba. Întreb și eu pentru un prieten. Bun, ne pregătim de final de oră, așa cum spuneam, și avem Alexia, două linii, și mai apoi ne întâlnim și cu niște știruțe din lumea reală ca să ne mai informăm despre una, despre alta. Eu sunt Ana Moga, iar tu ești în Drive Time pe Kiss FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartate, arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
5: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel Energizant 0,25 litri la 2,79 lei

0: susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
3: Perspirex!
2: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen...

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Maria Popa și DJ Johnson
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
5: Da, de ce?
4: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
5: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
4: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
5: Unde vrem noi.
6: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
8: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Decizie reconfirmată prin vot, PNL nu va mai participa la guvernare cu PSD. Între timp, continuă tensiunile în interiorul partidului. Dacă anumiți liberalii sunt nemulțumiți că președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze executivul fără ca PNL să fie consultat, există așa numitul grup anti-Bolojan care susține un guvern Veștea. Unul dintre susținători este Rareș Bogdan, care spune că reformele lui Bolojan nu au dus la rezultatul scontat.
1: Din punctul meu de vedere, a anunțat multe, dar a făcut foarte puține. Deci reformele nu au dus la rezultatul scontat și cred că premierul care va veni trebuie să se axeze în primul rând pe investiții. Adrian Veștea va fi viitorul premier al României. Sper să se gândească în primul rând la investiții și mai puțin la tăieri.
0: Rareș Bogdan. Noi restricții de circulație pe podul suspendat peste Dunăre. Traficul este deviat pe calea 2 de rulare între Tulcea și Brăila. Măsura a fost luată pentru lucrări de reparații și întreținere, anunță compania de drumuri. Comandamentul Estival Regional 2026 deschis oficial vor fi verificate între altele restaurantele, magazinele și depozitele alimentare, anunța NSVSA. Controalele vor avea loc până pe 16 august pe litoral, dar și în zonele turistice din Delta Dunării. Acțiunea are ca scop menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară și protecție a consumatorilor. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: aici la Kiss FM, 18:08. Apropo de tema noastră de astăzi, dacă ai putea să citești gândurile cuiva, oare pe ale cui ai vrea să le citești și de ce? Stăteam să mă gândesc mai devreme și poate o să vi se pară ciudat, deși n-ar trebui. Eu sunt foarte mare iubitoare de Formula 1, n-apuc mereu să văd cursele pentru că în weekend mai prezint evenimente, poate n-am mereu timp să mă uit, însă mereu mă țin la curent cu ce se mai întâmplă și chiar aș vrea să citesc gândurile lui Lewis Hamilton, care iată după foarte, foarte mult timp de necâștigat mai nimic, este că s-a întâmplat să iasă pe locul întâi la cursa de duminică, ceea ce i-a adus foarte multă bucurie și emoție. Și stăteam acum să mă gândesc că o fi și de la dragoste, măică. Nu știu dacă știați, dar între timp formează un cuplu cu faimoasa Kim Kardashian din Statele Unite. Și da, aș vrea să-i citesc gândurile, să știu cum de i-a ieșit și totodată să văd cum e să ai mentalitate de învingător de fiecare dată. Deși și eu sunt o fată ambițioasă, dar el cred că e și mai și ceva next level. Oricum, în viața asta, pe unde se mută Lewis Hamilton, voi fi și eu. Altfel, pe lângă scuderia Ferrari, iubesc și Mercedes Petronas, iubesc și McLaren. Mai multe, fie vorba între noi, am mai multe echipe favorite, dar Lewis Hamilton rămâne în sufletul meu și nu-l poate scoate nimeni de acolo. Nu știu dacă sunteți și voi amatori de Formula 1, însă un sezon foarte interesant anul acesta. Altfel, dacă tot vorbim de gânduri auzite, necitite și așa mai departe, avem și acest mesaj. Salutare!
1: Bună ziua, Kiss FM! Eu aș dori să citesc gândurile soțului meu, să știu dacă mergem la mare anul acesta. Corina din Târgoviște.
0: Te pup, Corina! Mai du-te și întreabă-l până la urmă, să setați un pic lucrurile și uite, ca să facem un pic de poftică de mare, poate dacă, la fel, mai există prin case pe la voi această gâlșavă, băi, mergem la mare, nu mergem, iubire, eu aș vrea, dar uite, poate vă lăsați inspirați așa de o bucată foarte scurtă muzicală asta, fiți atenți! Ia!

0: ajutat piesa asta și în general oamenii care își doresc să ajungă la mare anul acesta. Și stăteam acum să mă gândesc că se întâmplă și proiectul nou Nibiru. Eu abia aștept să văd ce se va întâmpla acolo. Cu siguranță sunt foarte mulți oameni curioși. Eu mă mai tot uit la postările lui Shelly, să mai trag cu ochii să văd ce mai e pe acolo. Dar abia aștept să se întâmple primele evenimente acolo. Până una alta însă vă aștept 0722 20 60 20. Dacă ai vrea să citești gândurile cuiva, pe ale cui ai vrea să le citești, să le auzi, să le interpretezi și mai ales de ce, spune-mi acolo la, pe WhatsApp-ul Kiss FM. Până una alta ne pregătim de și mai multă muzică bună. O avem imediat pe minunata Alexandra Căpitenescu cu Choke Me și Coil Rai cu Players. Ești în Drive Time cu Ana Moga, doar la Kiss FM.
1: Ai renovat vreodată? Sigur ai avut un moment în care ai meritat un cartonaș roșu. Ai măsurat de două ori și tot ai tăiat greșit. Ai vrut să repar ceva simplu și ai ajuns să renovezi toată casa. Sau ai zis termin azi și ai terminat când s-a schimbat anotimpul. Intră pe kissfm.ro și spune-ne cea mai tare fază de șantier pentru care ți-ai dat cartonașul roșu. La deschis dimineața, Sica premiază cele mai amuzante povești cu seturi de la generația de aur. Pentru că atunci când alegi calitatea Sica, construiești fără să o dai în bară. Sica, fără cartonaș roșu.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
6: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent complet original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
0: Rămâi pe Kiss FM.
13: Urmează

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
3: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai șamponul Derco Santi Mătreață pentru păr normal sau gras la doar 51 de lei și 50 de bani, redus de la 79 de lei și 90 de bani.
4: Are you ready for this?
5: Unde e

0: FM. Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Back to the hits.

0: faimosul 0722 20 60 20. Dacă ai putea să citești gândurile cuiva, pe ale cui ai vrea să le citești și mai ales de ce. Iar Adriana, să știți că vine cu o părere foarte validă aici, pentru că într-adevăr s-au vorbit și despre tot felul de amantlucuri pe aici prin frumoasa emisiune și Adriana zice așa.
1: Măiana, eu înainte de a vrea să citesc gândurile cuiva, e clar că trebuie să-mi pun ordine în ale mele, că observ că toată lumea înșeală pe toată lumea, toți au amante. Și eu nu știu de ce dracu nu m-am gândit la treaba asta până acum. Da, cred că aș vrea în situația dată să-i citesc eu gândurile lui bărbatul, să văd, aflu care e și ăsta.
0: Adriana, numai de-am avea această abilitate extraordinară ar fi, chiar dacă din seria Ce nu știi nu te doare, mi se pare, eu personal aș vrea să știu. Adică dacă există amantlâc, m-ar interesa foarte tare să știu ca să pot acționa în consecință. Deci, Adriana, dacă aflu de vreun program din ăsta de citit gânduri, să știi că îți scriu, da? Bună, Kiss FM, mă numesc Maria și eu sunt din București. Eu am la țară doi câini, zice ea. Una bucată Mara și Micu, așa-i cheamă pe câini. Aș vrea să știu ce gândește Mara când nu lasă pe Micu să se apropie de mine. Îl mârie, îl mai și bate pe alocuri. Eu, în schimb, le ofer iubire necondiționată la amândoi. Mulțumesc tare mult! Maria, noi îți mulțumim foarte mult pentru mesaj și dacă afli de la ce s-au luat câinii, să ne zici și nouă. Asta e așa o chestie mai de Dr. Doolittle. Era un film când eram noi mai mici cu Eddie Murphy în care el asculta și auzea ce spun animăluțele de companie și nu numai, animăluțele în general. Ceea ce mi-ar plăcea și mie de multe ori să pot face. Magdalena ne scrie de la Reghin și a zis: vă îmbrățișez, sunteți special pentru sufletele noastre. Ne bucurăm tare mult să auzim asta. Altfel, mai zice aici, eu aș vrea să știu ce gândește șefa când îmi zice programul de lucru și zâmbește. Probabil se gândește că ea nu trebuie să facă și că trebuie să faci tu. De aici probabil și zâmbetul. Nu știu, doar zic, poate greșesc, poate nu greșesc. Continuăm cu muzică bună la Kiss FM, avem întâlnire cu DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise, ne întâlnim și cu Alex Parker, Matthew Bentov și Adibi Heartbreak. Te aștept și pe tine la 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul Kiss FM, ești în

0: 24 de minute. Antonio mai zice aici, au mai venit câteva mesaje, dar nu prea mai avem timp. E și mâine o zi însă. Și zice așa: eu aș vrea să pot să citesc gândurile lui Elon Musk. Cred că se înțelege de ce. Total de acord, Antonio, înțeleg. Ar fi foarte multe motive pentru care și eu aș vrea să citesc gândurile lui Elon. Să văd ce e acolo, care-i treaba, de unde atâta gălăgie. În fine, mă abțin puternic de la tot felul de păreri pe care l-aș avea, care poate nu sunt așa de simpatice, fie vorba între noi. Dar, dragilor, ca de obicei, ne-am simțit foarte bine împreună. Sper că e valabilă treaba asta și că stăm picioare. Până mâine, însă, de la ora 16, vă doresc o seară minunată. Soare pe cer astăzi în capitală, ceea ce ajută la această oră. Asta în cazul în care aveați de gând să începeți așa de luni cu poate o plimbărică la o terasică undeva frumos. Mă gândesc că poate ziua de luni poate părea un pic mai simpatică în acest fel. Îl văd și pe colegul DJ Ian, care nu înțeleg de ce nu vine în emisie, dar stați așa că îl chemăm în live. Hai, Ovidiu, poți să vii. L-am chemat în live. Avem noi un buton aici pe care dacă apăs se aud vocea mea pe tot holul. Și uite că s-a auzit. Deci merge butonul ăla și în live, domnul DJ Young? Să știi că eu în live te-am chemat. Adică m-am gândit că e mai interesant așa.
1: Dar știți cum face Ana? Mă strică, zici că ești la supermarket, la hipermarket. Ca la Casa 7, mă rog să vă prezentam. Bă, te și speri, ești în radio undeva departe, adică ești cu cafeaua în mână. Mi-a sărit cafeaua în tavan.
0: Se aude o voce din ceruri. Oare cine o fi? Ce se întâmplă? Doamne, tu ești!
1: Și te așa liniștit cu cafeaua în mână și toată...
0: Da, bă, îmi pare rău dacă te-am speriat, Ovidiu, nu asta era intenția mea. Ia zi-mi ce se întâmplă în frumoasa emisiune, unde e Oliver, când apare?
1: Începem show-ul, Olix este în vezi, mașini multe, una lângă alta, undeva e și el printre ele.
0: Haide, Oliver, mamă, vezi. Na, nu știu dacă știe schema aia cu să despartă mașinile, să le...
1: Ha! Nu știe, nu, cum se întâmpla în Bruce Almighty.
0: Într-adevăr, din păcate nu are aceste abilități, dar nu știi niciodată, să nu-l subestimăm pe Oliver, care are tot felul de ași în mânecă.
1: Face niște tricuri ceva cu gadgeturi și se vor da mașinile la o parte. Începem la 7 fix, Summer Kiss Kiss in the Mix, abia așteptăm cu dedicații, cu piese preferate, cu la mulți ani, cu ce vreți voi.
0: Deci se face emisiune radiofonică extraordinară și după ora 19. Eu am fost Ana Moga și cu 4 de la final pe Instagram, asta dacă doriți a pofti. Vă doresc o seară minunată, vă pupi iubii, pe mâine de la ora 16, bye!
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Are you ready for this?
8: Unde

0: FM. Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța!

0: mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dulță și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Plaza România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plaza România. Mall in One.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
7: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
10: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.

0: ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to his.

0: cum e? Nu, ca să, pentru că ne auzim și în Republica Moldova, putem să zicem, cum Chimaro?
1: Eu nu mă bag la asta, că nu știu ce ai zis. Ai zis de bine, da?
0: Cum a fost?
1: Cum a fost? Măi, a fost tare, a fost foarte mișto. Chiar, acum, eu am cumva chestia asta, obișnuința asta de a romanticiza lucrurile. Și chiar dacă vineri a plouat, măi, am avut niște cadre cu Teo Roz și cu domnul Mario, care au cântat împreună, în surpriză, în cea mai mare ploaie. Și totodată, dacă tot m-ai întrebat, sâmbătă și duminică lucrurile au mers mult mai bine din acest punct de vedere.
0: Iar am ajuns și eu vreme. Și m-am bucurat de vreme, a fost superb.
1: Foarte, foarte fain și show-urile mișto și cover-urile neașteptate au sunat extraordinar, adică faptul că am văzut, nu știu, Lupii lui Calancea cântând piese care nu le aparțin și să-i vezi, da, în situațiile respective, foarte mișto, mi-a plăcut foarte. Deci,
0: multă lume am văzut sâmbătă sold out, cred că și duminica a fost
1: sold out. Și duminică, la fel, o nebunie totală la Alex Velea când și-a scos mai...
2: A
1: terminat șmecăria. Oricum, a făcut un show special pentru Chimaro cu foarte mulți dansatori. A fost ceva super. Mă, uitați-vă pe internet la noi, social media, Kiss FM România, ne găsiți pe acolo. Iarăși mi-a plăcut foarte mult și Lupii lui Calancea, super mega show, și domnul Ștefan Bănic. Și ce să mai, domnul Șmailia seară, la fel, bere
0: gratis.
1: Marius
0: Moga am văzut.
1: Da, a fost o surpriză. A apărut pe scenă tip surpriză și cred că lumea s-a bucurat foarte mult. Am văzut foarte multe filmulețe cu ei în social media, semn că oamenii s-au bucurat și majoritatea ziceau că uite, asta e adolescența mea pe scenă.
0: Da,
1: s-a părut
0: așa
1: fain. Bine, asta înseamnă și că au mai trecut niște ani, dar în fine, gata, tac. Deci e frumos.
3: Mulțumim, Ana. Rezumat de la Ana pentru nebunia de la Chimaro.
0: Îți dai seama, Ana zice cum s-a văzut de pe scenă, pentru că Ana a prezentat scena Kiss FM.
1: Da, din spate nu prea știu, așa, da, să văd. Din față,
0: din public,
1: pardon. Da, din public nu știu. Am ajuns o singură dată în 3 zile să văd și eu cum arată scena din față.
0: Da, și n-au sărit oamenii pe tine la pozele astea.
1: Am
0: la...
1: făcut și poze. Da. Suntem simpatici,
0: da,
1: noi ca și
0: da,
1: cum.
0: Da, da, da.
3: Hai să începem Summer Kiss Kiss in the Mix. Mulțumim, Ana, pentru acest rezumat legat de Chimaro. Chiar, bă, chiar a sunat bine ce a zis ea. A sunat la fel de bine ca și festivalul în sine. Hai cu fetele care și-ar dori să fie regine în Puerto Rico. Bă, măcar pentru o zi. Cum era aia? Queen for a day, nu?
0: Cum era aia? Ai, ai, ai, ai!
3: Ai, ai, ai, Puerto Rico, superba țară insulară unde oricine ar vrea să fie oricând, la orice oră.
0: Hai, boxele la maxim. Bună seara, bine v-am regăsit!

0: taxurile.
1: Aoleu, stai așa un pic. Se întâmplă din astea?
0: Se întâmplă, cum să nu? Dacă omul îți datorează niște bani, cum să nu zici să ți dea înapoi?
1: La radio și așa, la Kiss FM?
0: Păi da, da, mai ales că eu zici ca pe cum zice Marian Ceaușescu, știi, de pe internet cu: "Bă, borfașule, bă,
1: înțeleg, exact. Dar cine te pune să dai bani fără să mergi la notar?"
0: E, ok. La Viniu zice așa: "La pena, dedicație pentru soția mea și fetița mea frumoasă cu mesajul: baftă la examen. Iuhu, sunteți cei mai tari." Și pentru Moni, multă sănătate și fericire. Este un mesaj venit chiar acum de la Constantin. Ziceam așa, să facem un mic challenge pentru ascultătorii noștri. Luăm piesele din Kista 40, primele 3 piese din Kista 40, și suntem curioși de la voi să ne spuneți care dintre aceste piese vă place cel mai mult. Și avem așa: piesa number 1 în Kista 40, Solo Tu. N-aveți cum să nu știți. Dacă cumva nu știți, iată refrenul, iată cum sună.
1: Deci 3 piese.

0: vedem care este piesa pe care o votați voi aici la Kiss Kiss Dynamics. Care este piesa voastră preferată din cele trei?
1: Deci, dați-ne mesaj 0722 20 60 20 sau în aplicația Kiss FM să ne spuneți care dintre aceste piese vă place mai mult. Și

cu salam vegan, cu invitații, cu montaj. Și când dau toți, dau muzica jos, salam vegan, salam vegan. Îi salut pe Mara și pe George, sunt acum pe recepție. La ei a fost la nuntă sâmbătă și a ieșit, cred că, cea mai mare demență din urmă.

0: Îi întrebam pe ascultători care dintre piesele din top 3 din Kingston 40, care piesă le place cel mai mult. Și am avut solo tu, am avut Lazy Ed cu Mor după tine, Mor după tine și Emma Noaptea.
1: Primul mesaj spune așa: solo tu.
0: Solo tu.
1: Poate anthem-ul unei generații.
0: Ce vorbești, generația AI. Uite și Radu ne-a scris în aplicația Kiss FM, tot solo tu.
1: Mario Fresh, bine de tot. Ce piesă e asta?
0: Cred că se referă la Lazy Ed cu Johnson.
1: A, doi mor după tine, ok, Marius, zice domnul Mr. G. Salutare, Marius, noaptea fără discuții, să știi că sunt cam egale. După mine okay. Sunt aproape egale, dar le bate pe toate, puțin cu un mic procent la acest voting, desigur, solo tu. N-ai cum.
0: Acum putem face partea a doua. Dați-ne în continuare mesaje. Care dintre toate piesele din playlist-ul Kiss FM, hai să o zicem acum așa frumos, vă displace cel mai mult? Sau de ce, de care piesă v-ați săturat?
1: Ok, asta
0: pură,
1: e întrebare.
0: Pură curiozitate.
1: E pură întrebare de sondaj asta.
0: Da, da.
1: Care e piesa de care v-ați săturat la maxim în momentul de față?
0: Nu se întâmplă nimic. N-o scoatem din playlist, n-o dăm mai des. Deci e pur și simplu, pur informativ. Cum erau sondajele alea, am mai auzit de...
1: Da, pur informativ. Uite, da. Altcineva spune solo tu. Așa îmi sună și telefonul, domnul Viorel.
0: Oh, bine!
1: Ok, deci nu scăpăm de solo tu, cred că până prin decembrie. De Crăciun, cred că o să dăm play la
0: partiuri cu solo tu. Cu clopoței.
1: Da, un fel de jingle solo tu.
0: Dar ți-am zis și uite, acum le zicem și ascultătorilor că avem microfoanele deschise și asta e. Costi cu Șaguna și Benzol pregătesc ceva nou. Acum vedem.
1: Pe care nu-l mai promovează așa excesiv să fure toată lumea.
0: Stai,

0: legendari care nu mai au nevoie de nicio introducere. La cât am auzit piesa pe primul loc, deja am început să o rețin fără să vreau, mai ales refrenul, adică e prea de tot. Deci mi-i place lui Vali, asta înțeleg. Laura, o săptămână Power Kiss. Mă, ei ne cer o piesă, dar nu știu care e faza cu piesa asta. Hai să vedem. Și fii atent, ne mai zice cineva. Florin din Germania. Aș vrea să ascult Solo Tu, varianta originală pe care o ascultam acum vreo 30 de ani. Atenție! Prin discotecile grecești din Germania. Cum e asta, discotecile grecești din Germania?
1: Or fi și nu știm noi. Ceva discoteci grecești în Germania. Cineva spune salam vegan, gata, m-am săturat
0: salam
1: de ea.
0: Vegan.
1: Deci vezi, uite, oamenii știu că această piesă de la Hugel se cheamă Salam Vegan.

0: bun la telefon, așa, la Kiss Kiss in the Mix. Dar mai departe vrem să ne concentrăm pe mesaje. Hai cu dedicațiile voastre, hai cu dedichisturile, hai cu piesele preferate și neapărat cu urări de la mulți ani pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Uite, ne-au cerut ascultătorii La Pena. Hai să vedem cum sună piesa asta. Sunt și eu super curios. Am impresia că știu, dar așa, după nume, încă nu sunt sutra. Fii atent, îi dăm un play, ia. La Plena, de fapt. Lansat acum un an.

0: primim și mesaje de la oameni care ne spun de ce piese s-au săturat.
1: Primim o grămadă. Cineva ne spune că vrea să asculte Payphone, deci la celălalt capăt. Nu e, nu e.
0: Fii atent ce mesaj am primit aici în aplicația Kiss FM. Deci, repet, piese de care ne-am

0: Vanga. Pe Baba Vanga deja de anul trecut, nu?
1: Nu mai e, gata, a cam ieșit.
0: Apropo de piesele astea de care ne săturăm cu timpul, studiile arată că trebuie să asculți de aproximativ 200 de ore o piesă, după care

și a revenit s-a întors în cariera muzicală. O cheamă cu Kiss. Deci asta e, adică dacă vreodată vine în România, neapărat o luăm aici.

0: mesaj care mi s-a părut extraordinar de funny.
1: Ok, asta zici, da?
0: Ia.
2: Bună, băieți!
1: Te pupăm!
2: Deci, practic, sunt singura care, de fapt, înțelege salam picant și nu vegan. Mă simt așa într-un impas, ca și când aș fi trăit într-o minciună.

0: aplicația Kiss FM.
1: Bună, dragii mei, Kiss FM, Denisa de la Craiova,
0: te pupăm, Denisa.
1: În această seară am intrat de servici.
0: Bravo, spune treaba.
1: Și de topul vostru, vreau să vă spun că melodia Amor după tine e top. Eu dedic soțului meu zi de zi. Cu această ocazie vreau să-i spun și că îl iubesc.

0: muzică simfonică.
1: Da, bine că vă place solo tu, dar Lazy Head cu asta Mor după tine, nu, că e nu știu cum.
0: Ce mai avem? Gabriel din partea mea pentru Manu și Manuel. Mulțumesc frumos. Alina, vă salut.

o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai pilator Philips seria 4000 la doar 169,92 lei și aparat de tuns multifuncțional 15 în 1 Philips la doar 229,49 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Are you ready for this? Unde e muzica?

0: tu, e Kiss FM.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89, jilet aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 28 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.

0: Horea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Maria Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: restaurant și la petrecere unde sunt mulți oameni. Avem F Charm și Theo Rose.
1: Doamne ferește! Așa piesă, așa... Așa piesă, așa DJ, așa emisiune, așa ascultător, de fapt, că dacă ne ascultați, e clar că sunteți la fel de duși cu plota ca noi. Misha Miller avem imediat, piesă nouă, se numește Popcorn Song.
0: Și avem și alte hituri de afară, avem și hituri străineze, vorba aceea. Și mesajele voastre le așteptăm pe WhatsApp 0722 20 60 20 și...
1: În aplicația Kiss FM!
0: Doamne ferește!
1: Doamne ferește! Summer Kiss Kiss Remix, stai de tot!

mulțumim frumos, Răzvan. Ne salută și el tot din UK. De vizez, cred că nu știu ce e. Aș dori o dedicație pentru soția mea, Claudia, și băieții mei, Patrick, Dominic și Casian. Vă iubesc mult. Vă mulțumesc, sunteți number

0: Frumii cu voi și muzică bună, mulțumim, te pupăm. Și bună seara, vă rog mult dacă se poate pentru Toader Vasilică, te iubesc enorm de mult din partea soției Toader Mărioara, vă rog mult, Kiss FM, băi, ce frumos.
1: Super. Vezi?
0: Soția ta mesaj, băi, lui Toderica, băi, și a zis gata, să-i spune și numele de familie ca să te știe pentru toată lumea, nu?
1: Hai să-i spunem la mulți ani și prietenului nostru, LL Paul, LLP!
0: Oh, mulți ani trăiască!
1: Mulți ani trăiască! La mulți ani! Paul, să fii sănătos, să faci remixuri la fel de faine, așa cum ne-ai obișnuit.
0: De-a lungul anilor, ca să zic așa.
1: Hai, păi face Paul LLP la remixuri de când îl știm noi, cred că de vreo 20 de ani, în continuu lansează remixuri și mai ales în ultimii ani.
0: Dar rupe. Să răspundă și nouă, oare câte remixuri are în total până acum lansate?
1: Eu cred că ale 2-3.
0: 2-3 mii, poate. Ziceam de piesa asta pe care...
1: Stai. Știi cine mai este...
0: Sărbătorită astăzi?
1: Sărbătorită astăzi. Ia uite ce am pregătit eu în playlist, așa o piesă.
0: Băi, nu cred, serios?
1: Da, doamna Felicia.
0: Foarte tare. Felicia, Feli. Hai să-i cântăm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și dedicăm piesa asta cântată chiar de ea.
1: Cine te crezi de acum?
0: Băi.

0: Să fim oriunde în lume.
1: Și te dăm piesa sau?
0: Eu zic să dăm piesa Andrea Bocelli, frumos așa, cu David Guetta și toată gașca. Cealaltă piesă, celălalt nu, eu n-am înțeles, deci cred că timp de câteva săptămâni, în fiecare săptămână apărea cât un imn pentru FIFA.
1: Nu s-au înțeles, îți dai
0: nu
1: seama.
0: S-au, adică... s-au zis unii, bă, facem noi, nu, facem noi.
1: Facem noi.
0: După care au început imnul de la, nu o să zic acum,

0: pentru campionatul mondial de fotbal 2026. Doamne, ce bine sună piesa asta, Andreea Bocelli, David Guetta și toată gașca.
1: Dar vezi că și asta are BPM 100 și un pic acolo. Nu e foarte sus, nu e foarte festival.

0: închisăm anilor. Hai că nu mai zicem nimic mai mult.
1: Și goana. Bine, familia Kiss FM.
0: Avem și petreceri cu partidul Kiss FM, cu mine și cu Dan Fințescu. Vă întâlniți în curând la Bistrița. Deci dacă sunteți din Bistrița, ne vedem undeva în iulie. Dar mai multe detalii în curând.

0: fie un iureș cum n-am mai văzut în România. Între 17 și 19 iulie ne vedem la Nibiru, acolo la Galaxia Festival.
1: Unde ne întâlnim? Tata, vedeți ce nume?
0: Da.
1: Ozuna,
0: Nicky Jam,
1: Hugel.
0: Exact.

0: și Timmy Trumpet. Băi, ce nume, incredibil. Șocul meu este că oamenii ăștia vor ajunge la Costinești, adică asta este ceva. Și o să-i zic că, bă, unde naiba mergem? O să uite pe hartă, o să zic că, ce cu satul ăsta? Ce se întâmplă aici? Și când ajung acolo și văd Dita Mai, orașul construit de Shelly și echipa lui, incredibil. Abia așteptăm să ne vedem cu ei acolo și cu voi și să fie nebunie mare la Nibiru vara asta, la Galaxia Festival.
1: Între 17 și 19 iulie în Universul Nibiru, Galaxia Festival powered by Kiss FM.
0: Și atenție mare, în vreo 2 ore cresc prețurile, deci luați-vă prețuri, dar nu vă luați prețuri, luați-vă bilete dacă vreți să veniți acolo la Nibiru, la Galaxia.

0: emisiune la noi la Kiss FM.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei KFC.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
8: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16.

0: Plus, campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
1: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 6%.

0: Unele trenuri te duc într-un oraș, altele te duc înapoi la tine. De la Matt Haig, autorul fenomenului Biblioteca de la miezul nopții, o nouă poveste care îți amintește că uneori magia apare exact când crezi că ai pierdut direcția. Trenul de la miezul nopții. O călătorie despre alegeri, speranță și curajul de a merge mai departe. Disponibil acum pe nemira.ro și în librăriile din toată țara. Citită de Magic FM.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
5: Bă, ce băiat!
6: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
7: la Kiss FM.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: ani!
1: Mulțumim, Costi, la mulți ani prietenului tău. Anonim zice: hei, DJ Grasu, câte trofee mai ai pe listă de bifat?
0: Ok, bun.
1: Și-l avem pe Vali. Bună seara, astăzi am dat ultima probă de competențe pentru bacalaureat, și anume competențe digitale. Se vede că Vali stă bine pe competențe digitale, că ne-a dat un mesaj de 8 rânduri. Această probă de competențe digitale, la care evident că m-am descurcat fără nicio problemă. Eu sunt curios ce se întâmplă la aceste competențe digitale. Trebuie să arăți că faci un story, să faci o postare pe Instagram. Ce trebuie să faci? Să intri în Word, să deschizi Excel-ul? Ce se întâmplă? Eu sunt tare curios.
2: Sau să dai niște mostre de amprente cu degetele.
1: A zis: singurele care au mai rămas sunt probele scrise de pe 29 iunie, 30 iunie și 2 iulie, adică probele cele mai importante, dar până atunci mă relaxez ascultând cea mai bună și mai iubită emisiune de radio din toată România, evident prezentată de cel mai bun DJ din toată România, Vali. Mulțumim frumos!
2: Doamne, domnule Vali!
1: Baftă la probe! Dar eu sunt curios, asta cu competențele digitale, poate ne povestește Vali mâine, acum chiar se pierd.
2: Sună într-un mare fel, adică competențele digitale, parcă e un departament de la Elon Musk.
1: Și de fapt, de unde porniți calculatorul? Cum deschideți telefonul? Cum?
2: Câte fire are priza?
1: Exact. Acum, mai în glumă, mai în serio. Vezi că ai la protecția muncii, să știi, acolo e altă...
2: Care e diferența dintre o cafetiere și un calculator?

0: pe plajă, peste tot, o piesă pe care vă recomandăm, Favela.
1: Și la The Color Run merge și la evenimente private, merge, de ce nu?
0: Cum să nu, salutăm Iașul, ne-am distrat tare de tot sâmbătă acolo, eu și cu Dan Fințescu. În perioada următoare ne vedem cu partidul Kiss FM în curând, în câteva săptămâni la Bistrița și apoi la evenimentele The Color Run Night de la Mamaia și din București.
1: Mamaia, vă, 15 august și București 19 septembrie, nu?
0: Exact, astea sunt datele, ne vedem la The Color Run și, precum ziceam, un pic mai devreme la Bistrița în iulie.
1: DJ Young, este chestiunea Mix Party, nu-ți botezuri cu metrii, DJ Young e și MC. Sâmbătă voi fi la un botez de data aceasta cu părinții Adriana și Andrei și micuțul lor Andrei și, desigur, cu prietenii și colegii mei și ai noștri de la Urban Events. Abia aștept sâmbătă la un botez frumos care ține regulamentar până la ora 22. Nu mai stăm până la 4 dimineața.
2: A, așa e, la botezul trebuie să doarmești copilul ăla cât să se...
1: Păi da, și trebuie să dăm muzica mai încet, nu merge să mergi cu buboia la maxim. Da. Trebuie să mergi cu volumul la un sfert, așa, la un 25%.
2: Ah, ok, ok.
1: Păi da.
2: Să nu deranjezi copilul, nu?
1: Copilașul care vine și cu niște căști, sunt niște căști speciale de antifonare. Știi că acum bebelușii la botezuri sunt cu acele căști de antifonare.
2: Păi așa mi se pare normal.
1: Trăim în vremuri civilizate. Totuși suntem la sfertul secolului 21. Exact. Am mai descoperit și noi lucruri, știința mai

0: pe 22.
1: Și încă una după aia.
0: Și încă una după aceea. DJ Young va fi singur aici în emisiune, pentru că Olix pleacă în bine meritatul concediu. Așa e.
1: Omul vine, mai și pleacă, nu?
0: Mai și pleacă în concediu.
1: Dar ce bine e să fii, să faci emisiune 2, că unul rămâne tot timpul.
0: Hai, ne auzim mâine seară. Până mâine, stați pe Kiss FM de la DJ Young și Olix.
1: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
0: A, mai zis o dată asta, că nu mai știu.
1: N-am mai zis, dar memoria nu ne ajută, așa că hai acasă.
0: Memoria ne joacă fiesta, nu?

0: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
2: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
5: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Marian Popa și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde, la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
11: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
12: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
11: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
12: marketing
11: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
12: de la Forumul Economic Mondial
11: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
12: pe brandminds.com.
11: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
13: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Nițu, gata pregătit alături de voi pentru o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance. Clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri și trecem direct la treabă, locul 40 azi, în coborâre de pe 39, Paul Lenoir, Metiza și Martina Camargo. Ascultăm Tambora.
2: Le le lo le, le le lo la, al golpe de mi tambora.

0: Angel featuring Sonic, It Feels So Good. Am ascultat un Jamie Nox remix, azi locul 36, în coborâre, două poziții comparativ cu săptămâna trecută. Vă reamintesc că acum mai multe săptămâni a fost pe prima poziție și urcăm în câteva momente pe locul 35 pentru Misha Miller și Popcorn Song.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

hello, suntem în continuare în Top 40 Kiss and Dance și tocmai am ascultat piesa de pe 34, Trinix, Go Down, și este acel moment în care vreau să vă fac o propunere pentru săptămâna viitoare. Varianta remixată a hitului Mor după tine, Lazy Ed și Joe.

0: poziție și ajunge azi pe 33 la Kiss FM în topul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Și nu ne oprim aici, mergem pe locul 32 la Kiss FM, îi ascultăm imediat pe Felix Yen și Sara Barrios. Now it's a good time to be. Rămânem împreună.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. În câteva momente mă întorc la voi cu Top 40 Kiss and Dance.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
2: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: Versul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
6: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the music.

Hello, hello, Cristi Nițu, în continuare în studioul Kiss FM, în direct pentru voi cu o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance. Locul 32 a judecat azi de Felix Yen și Sara Barrios cu Now It's a Good Time to Be. Piesa coboară cu două poziții comparativ cu ediția trecută. Și urcăm pe 31 și ascultăm un hit fresh, new entry în această ediție. Blondie,

Bine, remixul produs de Pado and Benu urcă de pe 31 pe 29, a fost săptămâna trecută New Entry. Mergem pe 28 și regăsim aici pe DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise. Ascultăm un VIP House Edit. Let's go!

David Guetta, Teddy Swims și Townsend Eye. Ce piesă! Gun, gun, gun! 3 săptămâni a fost number one, dar a pierdut ușor, ușor teren. Este în jumătatea inferioară a clasamentului, mai precis pe locul 25. Iar pe 24, Mike Posner și David Guetta au refăcut celebrul hit I Took a Pill in Ibiza, dar acum se numește I Went Back to Ibiza. Versurile sunt pic altfel, dar vibe-ul este la fel de tare.

0: Desire în coborâre de pe 21 pe 23. Ne apropiem de jumătatea superioară a clasamentului, dar deocamdată mergem pe locul 22 și o ascultăm în câteva momente la Kiss FM pe Raluca cu remixul piesei Queen in Puerto Rico.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
4: Let's get to it. Woo!

0: Gordo, Loco Loco, Contigo, încă un loc mai sus pe 17 azi în Top 40 Kiss and Dance. Chiar pe 16, imediat ascultăm Meduza și Enrica Mamil, Don't Wanna Go Home Tonight.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
4: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.

0: pe Kiss FM.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ai auzit de Zalando?

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat sau suflet pereche,
0: aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent, Sala Palatului, 24 octombrie.
2: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: 12 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

Hey, hello, Cristi Nițu vă salută încă o dată în direct din studioul Kiss FM. Vă reamintesc că ascultați Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Meduza și Henri Camamil, Don't Wanna Go Home Tonight, locul 16, iar pe 15 în coborâre, 3 poziții, după ce a fost acum nu multă vreme number 1, Sofian Zau și Robert Miles, Utia.

Bob Sinclair și Kaiza au remixat, au refăcut, au reeditat un hit celebru al celor de la New Shoes, I Can Wait. Am ascultat varianta 2026 în urcare de pe 14 pe 13. Iar pe 12, Jonas Blue și Salif Keita.

originala Major Lazer și DJ Snake featuring Mo, am ascultat Lean On, remixul produs de Robin Schulz, locul 11 în cădere de pe 9, ceea ce înseamnă că această piesă a ieșit din top 10, unde mergem noi chiar acum, unde locul 10 îi aparține azi lui Bruno Mars, I Just Might, un remix produs de Austin Mills.

0: Jennifer Lopez și David Guetta încet, dar sigur, spre podium. Save Me Tonight, în urcare de pe 10 pe 9. Iar la Kiss FM ascultăm imediat Never Dull cu Upside Down, Boy Turn Me.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: Slam urcă de pe 11 pe 5, cea mai mare urcare din această săptămână, cum s-ar spune, The Highest Climber. Și mergem pe 4 pentru Jack Orley și All I Think About.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
4: Let's get to it. Woo!

0: and Dance.
1: Number 10. This week.